Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy. Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar buxen.

0: få energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
1: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har.
3: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energimorgon. Lyssna imorgon. 6-10. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hitstory.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. Jag tror att det här kommer gå hem.
1: Ja, okej.
0: Det är en låt som du har sagt många gånger, Anis, att det är din favoritlåt.
2: Jag har den till och med i mitt set.
0: Har du?
2: Ja, jag har en remix på den.
0: Careless Whisper, alltså George Michael. Det är Marie Johansson som har skickat in den här. För att det är en sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här. Så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten.
1: Aha.
0: Om det är en kör eller George Michael, men det låter i alla fall som man sjunger i ett litet lugnare parti. Dr. Alban. Dr. Alban.
2: Okay. Flera gånger.
0: Aha. Är ni med? Kör vi.

0: Nej, men alltså, att hon hör det här.
1: Ja,
2: ja, det är väldigt imponerande.
1: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja,
1: det kanske är. Men jag har hört det här partiet en miljon gånger, då tänker man bara ba-ba-da-da. Men nej, nej, nej. Dr. Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det så där också. Ja. Gud, det var bra spottat.
1: Vem är din favoritartist?
2: Det är så otippat att han dyker upp i Careless Whisper.
1: Är det någon som ska göra det så är det fan Dr. Alban.
2: Tack George Michael och stort tack.
1: Jag tänker i DJ set. Om jag ska spela den här och sen loopa Dr. Alban. Och sen gå över till Dr. Alban på något sätt.
0: Ja, ja.

0: God morgon, Energy morgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, ja, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var, vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten så, det var liksom i själva klassrummet, vad kan jag ha varit, 11 kanske, 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. Nej. För då hade man städat också. Va? Och då hände det. Sen var vi ihop, vi hade sådär delade ett hjärta som vi hade runt halsen halva var. Men vi gjorde inget mer, det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis, någon av mina första kyssen?
2: Jag har ingen aning. Jag har alltså absolut ingen aning.
1: Är det
2: aning.
1: Så killar, de tänker, det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det jättestort.
2: Jag tror att jag var late bloomer, tror jag. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Klart, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig.
2: Stefan bilmekaniker.
0: Jag tror jag gick i sexan. Mm. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför, frågar mig inte, var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
2: Hon hade big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla ifrån Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. Mm. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var den fetaste låten jag har hört i mitt liv.
0: Uh-huh.
2: Jag gick i Blockstenskolan. Mm. Väldigt mycket invandrare. Mm. Jordbro, förort och så. Anis Don Demina, fullskaligt uppträdande.
1: Hade du lite Roger Ponta kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Att jag ska försvara mitt land.
1: Oh my god, vad roligt.
2: Men jag vet att min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Mm. Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannen skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag har
0: letat. Köper det dyrt. Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig.
2: Aha.
0: Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera. Ja. Jag vill spä på det här ryktet, känner jag.
1: Men det är
0: jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta, så sa han så här, ja men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och så han bara, ja men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då och visade mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej, jag får Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken där.

0: Energy. Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Den digitala p-skivan. Alltså jag har fått så mycket mindre p-böter.
2: En klassisk analog p-skiva funkar väl?
3: Det är passerat bra. Det är så 2024.
2: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen. Usch, jag blir arg. Varför är så arg för det? Det är bara en massa latmaskar.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter det
1: ja,
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live-tv.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Quinney. Som har koll på det här. Han vet liksom, där kommer
2: han ska förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GW brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy, han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra Guy.
1: Jag dör så underbart.
0: Den här Guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Quinney is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Thanks very much indeed.
1: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live-tv.
0: Uh-huh.
2: Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott. För att han kan bara, excuse me, I am not, I'm here to do städjobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite för den är väldigt, den är längre intervjun. Och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här, trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé, eller vad heter det? Internetcaféer.
4: You can go everywhere. On the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad, jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. TV-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i sitt liv?
2: Då är det Mr. Cybercafé.
1: Ja.
0: Verkligen. Ja.

0: Morgon! Energy morgon, ja! Med best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion? Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Första kommer vi från Helene från Arboga. Hon undrar helt enkelt, eran första kyss, hur var den?
1: Oh. Med varandra?
0: Ja, precis.
2: Jag var kanske 11-12, kanske 11. Mm. Och vi hade klassfest. Och efter klassfesten så skulle vi städa upp i klassrummet. För då stod man ju och dansade lite grann. Och tog ett steg fram och tillbaka så där. Du vet, som man dansade då på den tiden. Och sen så var det jag och Roger som skulle gå och slänga soporna.
1: Han låter så sexig.
2: Ja, han hade blont hår och var snygg. Och sen när vi hade slängt soporna så kysstes vi. Jag vet inte ens om det var med tungan. Det var sjukt oskyldigt. Men det var ändå så här första gången som jag fortfarande... Och jag var med i det här tv-programmet Klassfesten många år senare. Och då skulle jag plocka ut Roger bland alla i publiken. Jag kunde inte plocka ut honom.
1: Kunde du inte det?
2: Nej, han var inte blond längre. Men han, det var hans första kyss också.
1: Jag minns inte min första kyss.
2: Va? Gör du inte?
1: Nej, jag kan inte, jag har ingen aning om
2: det. Var det så många brudar i ditt liv redan då?
1: Äsch.
2: Och du, Robbe? Basse?
0: Jag är ledsen. Jag minns inte
1: det.
0: Men
1: han gör ju inte det.
0: Jag, när jag såg frågan tänkte jag, hur minns första kyss? Att den bara skulle ploppa upp. Hittar ingenting där uppe.
2: Oh, och jag har en annan första kyss. Som,
0: ja, typ, andra kyss då.
2: Då var jag också, jag bodde på en ö liksom, och då var det Micke och jag som hånglade på en bänk. Och sen så skulle han följa mig hem. Och då var min farmor barnvakt. Och jag, ja, lite pinsamt, jag tycker om välling. Alltså så här, vuxen välling som jag åt med sked. Men då hon bara, åh vad bra att du kommer hem, jag har vällingen kvar. Ropar han så den där snygg Micke hörde. Alltså jag höll på att dö den dö.
1: Det känns som att du hade en tydlig smak när du var liten. Mm. Nej, Micke, Roger, riktiga snickare.
2: Ja, precis va. Det var snickare. De jobbar som hantverkare båda två nu.
1: Robusta händer.
2: Mm.
0: Ska vi ta en till fråga?
1: Ja.
0: Daniela ifrån Göteborg undrar till alla tre här i gänget. Favoritappen, alltså den appen ni använder oftast, Sofia?
2: Ja, förutom Instagram då, det kanske inte...
0: Ja, vi tar bort Instagram. Ja, eller, ja precis. Någon kanske lite otippad man använder ofta.
2: Nej, men jag älskar parkeringsappar. Herregud vad det har förenklat ens liv och minimerat parkeringsböter.
1: Jag tror aldrig någon någonsin har sagt den meningen. Jag älskar parkeringsappar.
0: Ah, jag skulle kunna göra det, för jag är helt med. Anis, vilken lite otippad app använder du ofta?
1: Jag gillar ju att fly mina problem genom att doomscrolla. Mm. Så typ så här YouTube Shorts.
2: Mm-hmm.
1: Och det är så här, eller så här, alla, alltså Reels, Shorts och TikTok. Alla de algoritmerna har jag liksom format olika. Vill jag ha massa klipp från så här poddar, typ Joe Rogan och sånt, då är jag på YouTube Shorts. Mm. Vill jag ha så här relationsgrejer, då är jag på Instagram Reels. Vill jag ha saker som är fotorelaterade, då är TikTok. Hela min TikTok är bara fotografigrejer.
0: Mm. Mm. Gud vad tråkigt.
1: Så det är en Sofias feed full av parkeringsappar.
0: Och jag har bara gamblingappar. Får se här nu. Ja, när vill bli verkligheten.
1: Poker.
0: Ja, nej, men det är mycket på, mycket på, mycket fotboll.
1: Mycket på, då skulle du säga.
0: Men jag skulle säga i mitt fall är de då i såna fall betting.
1: Ja.
2: Mm.
0: Mörkt.
2: Mm, ja. Mörkt.
1: Parkeringsappar, betting och TikTok-missbruk. Det är välkomna till Energy morgon. Ja,

0: God måndagsmorgon på igen. Energy morgon drar igång. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vem vet, det kanske är din första dag tillbaka nu efter semestern. Ja, men då säger jag ett extra god morgon till dig helt enkelt. Vi ska äta tillsammans till en felhörningsfavorit om några minuter. Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas hög sommarvärme i södra Sverige med mycket sol upp mot 25 grader. I norra halvan blir det mer moln, blåsigt och en del regnskurar. 10-15 grader längst i norr.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
0: Vet ni vad som hände mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
4: Ja, det gör det.
0: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
5: Det känns som 70-talet.
0: Ja, det var liksom 70-talet.
5: Men
0: det var så varmt.
5: Röker bilen också.
0: Ja, verkligen.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Klockan närmar sig 17:15. Det är måndag morgon och Energy morgon. Lyssnar du på Basse här, Sofia och Anis kommer om en stund. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit, var så säker. Men först ska vi få lite fredagskänsla. Ja, faktiskt. För vi ska höra hur det lät innan vi gick in i helgen. Och Anis Don Demina fick en riktigt intressant uppgift. Han skulle rappa om Sara Larsson. Okej, Anis Don Demina, har du skrivit ner något bra?
1: Jag har skrivit ner väldigt bra grejer. Och du kan sätta på bitet. För jag valde taktiskt nog ett Sara Larsson beat.
2: Oj då.
1: Can't tame us.

0: applåder för alla Nina och Sara också.
1: Tack.
2: Alltså, vore inte en duett mellan er två väldigt
3: kul? Hon är vårt största Zäta sen Zlatan pensionerar sig.
4: Oh, bars. God.

0: God morgon, du ska få en felhörningsfavorit här och nu på Energy Morgon. Och jag har idag valt en med Kid Eriksson, Sofias son, alltså Kid som är med i Tjuvjakt. Han var på besök och vi hade en felhörning i en Tjuvjakt-låt. Men vi ska börja med felhörning, för det gör den här showen, vi älskar Perfekt. Felhörningar. Och vi har faktiskt hittat en väldigt roligt tycker jag på din låt, eller Tjuvjakts låt.
1: Ja.
0: Cornflakes i sängen.
1: Okej.
0: Okay. För det finns en textrad i den här låten som går så här. Så jag sköter min business.
2: Yeah. Mm. Eller... Du, märker du att det här är en audition för att vara med i Tjuvjakt?
1: Ja, exakt.
0: Så jag sköter min business.
2: Oh yeah.
0: Men det låter som att du sjunger. Eller jag vet inte om det är du som lägger
1: den. Nej.
0: Men det låter som då din kompis i Tjuvjakt sjunger. Så jag sköt min penis.
3: Min penis.
1: Okay.
3: Mm. Och då är du skeptisk nu.
1: Ja, för det har inte hänt vad jag vet.
0: Så jag sköt min penis. Kommer här.

0: Och jävlar vad han kommer äta upp där sen alltså. Det här blir direkt samtal till Arvid efter det.
1: Men det är ju också...
2: Ja, men det lät ju så. 100%.
1: Ja, så jag tänker också på att det här, när släppte ni den här låten?
0: Kan det vara typ 2016 typ kanske?
1: Kan det vara så att Arvid då, han är ju lite Eminemig. Mm. Precis har sett 8 Mile igen. Mm. Och där är det en kille som skjuter sig själv i penisen.
3: Då kan det vara.
0: Oh,
3: det
0: han
2: ville vill liksom... smyga in det liksom.
0: Ja. Han tar hiphop till en ny nivå. Det är otroligt.
4: Så jag sköt min penis. Alltså, han säger det så jag sköt min penis.
0: Men jag kan också förklara varför det låter som det.
3: Mm.
0: För att det vi har här.
1: Puffskydd.
0: Puffet. Så då säger han business, men då tar det pop skyddet upp där B-et och får det låta som ett P. Det kan vara det i alla fall.
3: Ah, det tackar vi som gillar felhörningar för det har ju det blivit genom åren. Många tack vare puffskydden.
2: Fast vi vill inte ha någon förklaring. Vi vill att han ska sjunga sköt sig i penisen. Mm. Det är mycket roligare då.
1: Det som kommer hända nu är att ni kommer gigga i sommar på Liseberg typ. Yeah. Och så kommer ni stå där och skrika så han sköt sin penis. Det kommer liksom bli det nya.
3: Det här han ringer 112. Snabbt skicka en ambulans. Vad är det som har hänt?
4: Sköt min penis.
1: En kul felhörning.
3: Ja, det tycker jag faktiskt.
0: Otroligt.
3: Applåder till Johan Bengtsson som har skickat in den.
5: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Johannes Don Demina. God morgon. Vi ska alldeles strax välkomna Johannes och Sofia in i studion. Det gör vi med bland annat morgonens virala klipp, där vi idag ska skratta till en av de roligaste nyhetsbloopersarna jag har ramlat över. Det kan du se fram emot, och sen ska vi också tävla såklart i vår tävling Kvitt eller dubbelt, som är extra spännande nu för vi har spetsat prispotten. Lyssna in här.
1: Är kontot tomt efter semestern? Energy Morgon ger dig chansen att vinna 10 000 varje morgon.
2: Icke färg.
3: Ja!
1: Alltså vilken lyssnare vi har.
3: Ja,
1: lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i Kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy Morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart, och det blir vi dags för vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas hög sommarvärme i södra Sverige med mycket sol, upp mot 25 grader. I norra halvan blir det mer moln, blåsigt och en del regnskurar, 10-15 grader längst i norr.

0: morgon, Basse Sofiristam, Anis Don Demina. Hörrni, ska vi inte ta och lära känna den här dagen lite bättre?
1: Ja, vad är det för dag?
0: Ja, men det är ju måndag, men det, det känns hela kroppen. Men det är också den 10 augusti och det är jag som har namnsdag idag. Så applåder till mig.
1: Sebastian.
0: Nej, men Lars.
1: Lars, Lasse.
0: Yes, alla Larsor där ute i landet.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det finns nog en del.
0: Det gör det verkligen, och min son bland annat, han fick också. Och min far, så det är
1: tre generationer Lasse.
0: Yes. Fyller år idag, så det är födelsedag med bland annat Frida Karlsson, längdskidåkerska. Och åkerska.
2: Hon som vann massa.
0: Hon är väldigt framgångsrik, ja. Kylie Jenner fyller år idag också.
2: Har ni sett Kylers glasögon? Det är alltså metaglasses med en inbyggd kamera. Man kan alltså filma, ja, det lyser en liten lampa, men du kan fortfarande filma med ett par glajer. Det är lite low key.
0: Kan man inte bara täcka över den lampan?
1: Du kan,
2: du kan inte göra det, men du kan gå till någon sån AliExpress Jobrocentrum variant som kan montera bort den. Det går, det är en grej folk gör. Folk gör liksom business på det.
1: Men hon har väl inte tagit fram dem. Hon är väl bara ansiktet ut.
2: Hon har varit med
1: dem
2: och designat och är brand ambassador.
0: Det rimmar inte. Jag håller
2: hon
0: med kritiken.
2: Hon har fått a whole lot of money. Jag kan säga så här. Om jag, för rätt slant, hade jag också gjort reklam för de här glasögonen.
0: Jo, men det... Sälja sin själ.
2: Ja, den, det tåget har gått.
0: Jag tycker att ska man filma någon så ska det vara som back in the day med den här gamla JVC-handkameran som man så, verkligen ser.
2: Min farsa kom med allt typ, som på julafton. Ja, så har riktigt TV4-kamera.
0: De ska du göra reklam för. Ja. Hörrni, morgonens ljud ska vi lyssna in. Vi gör det varje morgon, ett ljud som fick tippas på dagens datum. Och håll i er, för den här låten tog över första platsen 2006. Jag känner bort, hon
2: heter Anna. Du kan begrava den här låten. Jag är trött på det.
0: Sant.
2: Den har levt för länge. Så bra, det är en bra låt, men det är inte 25 år bra.
1: Nej.
0: Ah, jag blir jätteglad när jag hör den.
1: Man hoppar ju, det är en promillefråga. Jo, det här är en promille, en promillelåt.
0: Han har fått lite revival nu, Bass Hunter.
2: Jag såg honom, vi spelade på samma festival i somras. Salvatore Garacci, vet du om det?
0: Nej.
2: Han är en discjockey, väldigt bra kompis med bland annat Swedish House Mafia. Jag har hört den här, I am from Bosnia, take me to... Han skulle spela i Amsterdam. Det här var när Swedish House Mafia, innan Swedish House Mafia hade återförenats. Och han skulle spela på ADE på, i Amsterdam, stor arenaspelning i Amsterdam. Och så säger han innan, han bara, big Swedish surprise. Och så la han upp så här, tre prickar. Och alla trodde att Swedish House Mafia kommer återförenas här. Och utkommer Bass Hunter.
0: Och då lät det så här.
2: Jag känner Ja. Det här är väldigt roligt, kära Salvatore.
0: Kul, hörni, morgonens anledning att fira. Finns alltid något. Och lystring alla hundägare, för idag är det inte hundens dag, men det är skäm bort din hund idag dagen.
2: Så
0: idag...
2: Det är typ hundens dag.
0: Ja, det, då kan man verkligen säga att det är hundens dag idag. Det är också internationella latdagen idag.
2: Att vara lat.
0: Precis, hörni, men det ska vi inte vara, utan vi ska lyssna in morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Ja, vi då?
0: Jo, vi har en liten nyhets-tv-blooper kan man väl säga, ifrån en röntgenklinik i Sundsvall som blev intervjuade här för några år sedan. Och skojigheter uppstod. Ni kollar på mig med handen. Vi tar alldeles strax. Där är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, det är dags att vakna till nu denna måndag till ett riktigt roligt viralt klipp, men med lite, ja, snuskiga ord i. Så barn i bilen, ta en liten paus nu. Vi ska till ett sjukhus i Sundsvall. Det är då en sköterska där som råkar säga lite fel. Eller fel och fel, det är väldigt, väldigt lätt att man blandar ihop dessa ord. Hon jobbar då på röntgenkliniken. Ja, hon ska helt enkelt förklara problem de har där just nu. Och vi kan väl helt enkelt bara lyssna in hur det lät.
1: Här på röntgenkliniken på Sundsvalls sjukhus, där man i dagsläget saknar 15 röntgensköterskor.
2: Och det gör ju att vi kan ju inte röntga alla patienter. Så att de hamnar ju kläm och får inte komma på sina tider. Och vi har väldigt långa köer.
3: Ja, stackar.
4: Men undrar om det är dialektalt. Förstår du? Det kan vara att rönka och runka är nära.
3: Ja, det är också kul att det här med komma dyker upp sen direkt efter.
2: Får inte komma på sina tider.
0: Det är jobbigt, verkligen.
3: Ja, vi behöver ju mer runktider.
2: Kan ju inte runka alla patienter.
3: Nej. Och vem ska då göra det?
0: Anis, de är mina.
3: Här kommer jag.
0: Styrkekramar till alla...
4: som inte blir runkade.
0: Som inte får... Ja, det är inte lätt. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Oh, jag tycker det är så kul, för vi har spetsat potten nu i vår tävlingkvitt. Eller dubbelt. Du kan varje morgon nu vinna 10 000 kronor om...

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, det är dags igen. Jag känner hur pulsen stiger. Kvitt eller dubbelt. Säger man pulsen stiger?
1: Det säger man.
0: Pulsen ökar. Ja, skitsamma, det är dags för kvitt eller dubbelt. Och du kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar. Och den som tävlar ska säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2. Och när du står där och har klarat 2 sekunden och har vunnit 800 spänn, då kan du stanna och ta hem 800 spänn och gå vidare med livet. Eller så ger du dig på 1 sekunden och då, mina damer och herrar, då vinner du 10 000 kronor.
0: Julia från Växjö, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Om du får önska genre, vad gillar du, lyssnar du på för musik?
2: Jag gillar alltså pop generellt, men svensk pop lyssnar jag mycket på. Mm.
3: Ju mer du säger nu, ju mer kanske Basse alltså, tar bort här från
1: rent,
3: det.
1: Rent historiskt är det ju inte jättemycket svenskt i Kvitt eller bli rik. Nej. Som det nu heter. Men vi ska börja med 5 sekunder.
0: Det tycker jag. Och tar ni inte det här, då lägger vi bara på. Vi säger inte ett ord, utan då får du inte vara kvar helt enkelt. Så hårda är vi.
2: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
3: Jajamensan, lätta 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Ja, bra. 4 sekunder. Vem är det här då?
2: Det är ju massa svensk, bara på engelska. Det är Agnes.
1: Det är Agnes.
3: Agnes.
1: Hon är på turnén.
3: 200 kronor, dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Då kör vi 3 sekunder. Nu blir det lite svårare, tror jag.
2: Harry Styles.
1: Harry Styles.
3: Ja,
1: jag såg honom live i Stockholm. Det var fenomenalt.
0: Har du sett den live?
1: Ja, jag sett den live.
0: Det var väldigt bra. Mm.
3: Så nu är då 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Jag dubblar.
1: Ja, bra. Ingen missar hus.
0: Det här är en sån här låt. Antingen kan du det eller så kan du inte. Jag tror inte man kan liksom tänka sig fram till den här.
3: Mm-hmm.
0: Eller jag vet jag. Men 2 sekunder, här kommer den.
2: Ja, men det vet jag ju. Ja, de heter Village People.
1: Det är så där ett sånt fall där låten är kändare än bandet.
0: Ja, lite. Verkligen.
3: Mm.
1: Men nu står hon, Julia från Växjö, i ett vägskäl. Mm. Stanna på 800 kronor och nöja sig, eller 10 000. Hur ska du ha det?
2: Jag kör såklart.
1: Ja,
3: kör.
1: Nu. Det är nervöst.
3: Okej, 1 sekund är väldigt kort tid, så att
1: du
3: lyssna
1: får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, 1 sekund, varsågod.
2: Lucas Graham.
1: Lucas Graham är rätt svar! 10 000.
2: Alltså jag har sån puls, jag är så nervös.
3: Nu måste vi fråga, vad gör du med 10 000 kronor?
2: Ja, men se till att betala alla sommarens dyra räkningar. Det här kommer mer lämpligt.
3: Grattis, det kändes rätt lätt faktiskt.
1: Ja, det har varit svårare i den här tävlingen, skulle jag lugnt säga. Men gratulerar.

0: 10 000 och ha en fortsatt trevlig dag.
1: Ja, men tack snälla, ni är bäst.
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Hej då.
0: Och då kanske är någon där hemma som lyssnar och tänker, fan, det där var enkelt. Ja. Ah, och då kanske samma person också har tagit sina resor på Klarna. Passa på att rädda din ekonomi genom att ringa in till Energy Morgon 020-439-00 när man nu ska göra det. Var med och tävla.
2: Yes, kul med vinnare. Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon. God morgon.

0: spänn. Här är Energy Morgon, klockan är 7 denna måndagsmorgon. Och hörni, vi kunde konstatera för en liten stund sedan när vi lärde känna denna dag att idag är det då den internationella latdagen.
1: Ja.
0: Lazy day.
2: Vem är latast av oss tre? Inte jag.
1: Inte jag.
2: Då blev det du.
0: Okej, jag.
1: Alltså ingen av oss är lat, men den som är minst lat.
0: Nej. Jag har fan 3 barn.
1: Ja, och jag har 17 jobb.
0: Ja, men att bara för jag var sist och säger att jag inte är lat, så tänker jag inte ta att jag är lat.
1: Jag tycker vi låter siffrorna tala.
0: Vilka siffror? Bankkontot eller?
1: Sofia är mest minst lat.
0: Okay,
1: jag är på andra plats och du är sist.
0: Ja, då är jag absolut.
2: Men vi har också en producent vi kan
1: latmask.
0: Ska
1: vi berätta vad han sa igår? Jag kom in här. Jag har gått ner lite i vikt, 10-15 kilo. Och så frågade han hur mycket jag väger, och så sa jag det, och då sa han: "Va? Jag väger mer än dig."
0: Det har skett en switch.
2: Alltså han är en latmask.
1: Jag är inte tjockast i rummet längre.
0: Det är applåd på det.
2: Oj, nu hörde han.
1: Vi håller på att diskutera vem som är latast i det här gänget.
3: Och då tittar ni på mig och applåderar. Är jag minst lat i det här gänget?
1: Du är mest lat i det här gänget.
3: Och då tittar ni på mig och applåderar.
0: Ja. Det vi pratade om, det Anis pratade om, det var att han har gått om dig i kiloskalan. Eller gått under dig. Att nu är inte han längre störst i den här studion.
1: Så jag kan fysiskt inte vara latast.
3: Tyngst är han ju inte kanske. Men jag...
2: Ja, men det krävs ju att man inte är så lat för att gå ner i vikt.
1: Så är det ju.
3: Ja, men...
1: Och du sa, men jag ska börja i höst.
3: Ja, okej. Okay. Jag går ut. Jag känner att jag applåderar. Jag trodde nu är någon hyllning på G. Det här vill inte missa, så jag går in i studion med det.
2: Ingen ville ta latrollen här inne.
1: Men ingen av oss är lat.
3: Nej, alltså jag är ju jämnfet. Det är ju utspritt.
1: Det är skillnad från mig, menar du?
3: Alltså du ser ju fetare ut än vad jag gör. Det är, det
1: det är sant.
3: Jag
1: vet, du är fan hunk.
0: Sofia, är det här okej i radio?
2: Ah, ja, det är inte någonstans faktiskt.
1: Jag ska ta lite problem
2: till
1: HR. Det
2: här är som body-shaming.
0: Ja, vi ska sluta
3: body. Jag skulle hylla mig.
0: Nej,
1: varför trodde du det?
3: Titta på mig och applådera.
0: Okej, okay. Vi får göra så här.
1: Var realistisk!
0: Vi kanske har lata lyssnare som vill orkar hoppningsvis dela med sig av lata exempel. För det är det jag försöker komma till. Eftersom det är lazy day idag, latdagen, så har vi ställt frågan: vad är det lataste du har varit med om? Antingen du själv eller du har sett någon som du bara, oh my god.
1: Får jag säga en sak?
0: Du får spara det faktiskt.
1: Okay.
0: Till ämnet som vi ska kicka igång alldeles strax. Alltså dela med dig, lata exempel 020 40 39 00. Och sen bjuder vi också på en felhörning. Det här är
1: jag måste säga, jag har final boss av att vara lat. Jag har ett moment jag inte är stolt över, jag ska berätta sen.

0: Morgonens felhörning, den tar vi alldeles strax, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas hög sommarvärme i södra Sverige med mycket sol upp mot 25 grader. I norra halvan blir det mer moln, blåsigt och en del regnskurar. 10-15 grader längst i norr.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Det är inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
5: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
4: Ja, typ.
5: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
6: Mm. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt det här kommer inte bli ett fotbollsproffs.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina och Drax igen för något väldigt roligt och vi kallar för morgonens fel, hörni.
1: Yes. Mm.
0: Och idag så är det en kille som heter Daniel som har skrivit till oss för han vill att vi ska syna jamaikansk reggae.
2: Jamaica.
1: Ja men alltså det är för lite reggae i vår vardag.
3: Reggae?
1: Ja.
0: Tycker du det?
1: Reggae.
3: Reggae.
1: Reggae.
3: Reggae.
1: Rastafari.
0: Ingen
3: som... Har du varit i Jamaica?
1: Nej, jag har inte varit i Jamaica. Västindien, men inte Jamaica.
3: All right.
0: Men har ni hört Loot and Fire med låten Smuggler?
3: Nej.
0: Det är den vi ska syna. För den här, jag tror att det är en duo. De gillar helt enkelt att röka gräs.
3: Ja.
0: I alla fall om man får tro.
3: Skräll.
0: Om man får tro skivomslaget som jag såg på Spotify. Ja. Det var mycket rök och det var, de sjunger om det också tror jag. Mm. Och just i den här låten Smug Alert så sjunger de gång på gång på gång Smug Alert, men det låter som att de sjunger på svenska.
3: Jaha.
0: Och sjunger om lök.
1: Jaha.
0: Och sjunger det smakar lök, smaka lök, smaka lök.
3: Och det smakar lök.
1: Ja men det är gott med lök.
0: Det är gott. Ska vi höra?
1: Mm.
0: Om vi hör det smakar lök.

0: Det här finns så mycket potential i reklamsamarbeten. Lök, kanske något så här, lökkorv på macken. I reklamfilmen står
1: det. Vad har ni för favoritlök? Vitlök?
0: Schalottenlök.
1: Rödlök, schalottenlök.
2: Schalottenlök. Vitlök alla dagar i veckan.
0: Nej, schalottenlök
1: är bra, rödlök är också bra. Den smakar lök,
2: smakar lök, smakar lök. Det är ju den smakar lök, smakar lök, smakar lök.
0: Det här är, okej, för jag var lite snuskig. Han har precis gått ner på en tjej.
3: Nej. Du fick inte vara snuskig.
1: Nej.
3: Är det någon annan som vill tillägga någonting?
0: Nej, ja, det var det jag hade.
3: Okej, okay. Men hörni. Den smakar lök, smakar
1: lök, smakar lök. Alltså jag, Reggie, jag ska lyssna hela dagen.
0: Han kan ställa sig och jobba utanför så här fransk restaurang där och så är det löksoppa.
3: Det kan han göra, kom och köp.
0: Ursäkta, hur smakar löksoppan? Den smakar lök, smakar
3: lök, smakar lök. Tack, jag tar två. Daniel, mycket bra felhörning den här morgonen.
0: Ja, tack.
3: Hörrni, det är ju så att om du som lyssnar har en rolig felhörning så skicka in en VDM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Måndag morgon, energy morgon, pigga och fräscha och på hugget, inte alls lata tycker jag idag. Trots att det är den så kallade lazy day, lathetsdagen. Och i Sverige svarar undrar vi just, vad är det lataste du har gjort? 020 40 39 00.
1: Oj, ja.
2: Även fast du, Anis, typ är den mest drivna människan jag har träffat, eftersom vi stämde båda är två Duracell-kaniner, så känns det ändå som du har en jäkligt lat sida någonstans.
3: Alltså jag skulle inte kalla det lat, jag skulle kalla det bekväm. Mm. Men jag minns ett tillfälle i mitt liv där jag aldrig känt mig så fet. Jag hade kört det här är så jävla dumt. Jag hade kört stand-up i Stockholm på ett ställe, en stand-up-klubb. Och så går jag och min manager Robin på väg till bilen. För jag skulle hem, jag skulle ha en lugn helg. Och så skulle jag gå in på Hemköp efter och köpa chips och dipp. Mm-hmm. Och så snackade vi om det. Och sa vilken chips ska jag köpa. Och så sa jag så här, fan. Alltså jag vill ha dipp. Men jag tycker det är så jävla jobbigt. När man ligger i sängen och doppar chipsen i dippen. Och då hörde jag mig själv på riktigt säga att jag är så lat att jag inte vågar orka doppa chipsen i dippen. Och då skrattade vi jättemycket.
1: Och det var inte ens att, för jag tänkte att du skulle säga att du inte orkar röra till dippen.
3: Nej,
1: du orkar inte doppa chipsen
3: i dippen. Men det handlar ju om att sen när du sitter vid ett bord, då finns det ju väldigt enkel placering för tallrikar. Mm. Men i en säng är det inte lika enkelt.
1: Nej.
3: Så det var det som var min grundtanke. Men jag lät bara så jävla överviktig när jag sa det här.
2: Det gjorde du verkligen. Ja, men hoppas det gick bra. Styrkekramarna.
3: Tack, det är tufft. Ja,
2: vi kämpar alla med något här i livet. Vi har fått väldigt, väldigt många roliga exempel på just, ja, vad ska man säga, lat exempel. Ska vi ta några?
1: Ja.
2: Peter, han är också ett geni. Han berättar att jag har en laserpekare i nattduksbordet. Orkar jag inte släcka eller tända lampan i rummet, så pekar jag bara med lasern på lampknappen, så hoppar min hund upp på knappen och släcker.
1: Smart!
2: Det här har vi ett geni.
1: Alltså,
3: får jag säga en som jag såg på TikTok som var helt otrolig. Det var en snubbe, han visste att hans tjejs mobil låg i köket.
1: Ja.
3: Så han ringde henne med dolt nummer. Och så hon gick till sin telefon, så la han på. Och så sa han, vem pratar du med? Så hon bara, jag vet inte, han bara, okej, men när du ändå är där, kan du hämta choklad till mig?
1: Smart.
2: Det fanns också, apropå det här, Steve Jobs sa det att när han anställde folk, så, jag vet inte om det här är en skröna, men han sa att jag anställer alltid någon i teamet som är riktigt, riktigt lat. Alltså jag söker lata människor. För lata människor hittar ofta lösningen på problem som drivna människor inte tänker på.
3: Som det också kallas, genvägsorienterade människor.
2: Det är väldigt många genvägsorienterade människor som den här morgonen har delat med sig. Jag tänkte att vi ska gå igenom fler roliga exempel. Alldeles säkert.
1: Vi har lata lyssnare med andra ord.
2: Vi har jättelata lyssnare.
3: Genvägsorienterade, om jag får be.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Orkar vi det här?
1: Ja, nästan inte alltså.
2: Finns det ingen smidigare lösning?
0: Ja, vi ska väl se.
1: Gud.
0: Vi snackar lathet den här morgonen. Lite somrigt att vara lite lat, tycker jag. Och du som lyssnar får gärna höra av dig. Vad är det lateste du har gjort? 020-40-39-00. Eller skriv av dig på våra sociala medier. Vi har Hanna från Göteborg. Hon berättar: jag har bara plastbestick, plasttallrikar och plastglas, endast på grund av att jag aldrig ska behöva diska.
1: Men jag har faktiskt gjort det som tonåring. Jag hatar att diska. Jag och min kompis hyrde ett sommarhus. Vi bara gömde all disk ute under en pressändning.
0: Hur slutade det?
1: Det slutade jobbigt.
0: Med rämbo under en pressändning.
2: Mögel med visen i
1: det. Det blev sjukt jobbigt att diska den dagen det blev dags.
0: Det är ett praktexempel på att skjuta upp ett problem. Mm-hmm. Vi tar mer lat exempel. Kanske ta priset. Vi har Marcus ifrån Helsingborg. På fyllan en gång orkade jag inte gå upp ur sängen och kissa. Slutade med att jag från sängen lyckades kissa i min katts kattlåda. Vi delar på mycket, jag och min katt. Det skulle du kunna göra, Anis.
2: Nej, absolut inte. Kissa, du kissar jag händer på mig.
1: Varför tror du det om Anis?
0: Nej, jag ville bara sätta
2: allt. Jag har kissat på mig förut i DJ-bås.
0: Berätta allt om det.
2: Det är sant. Då har jag varit jättekissnödig och jag har inte haft någon där som kan ta över spakarna i några minuter.
1: Och då tror du bara släppte?
2: Nej, men bara pyttelite så att jag liksom... Det har alltså hänt oftare än vad jag är stolt över. Men a man's gotta do what a man's gotta do.
0: Ja, men nej. A man's gotta hold his kiss.
2: Men
0: inte
2: ibland
0: på
2: går
0: på
2: inte för att jag dricker lite för mycket cocktails.
0: Men hur hade ni sett på mig om jag känner att det är stressigt, det låter, vi måste snacka. Och sen hinner jag inte gå på toaletten och bara...
2: Alltså hade du varit själv här hade jag köpt det. Men nu har du ju två ärtgärnor här som kan hjälpa dig.
1: Vuxenblöja, säger
0: jag. Vuxenblöja, då ska vi upp det. Ska vi ta en sista också? Mats, jag har på riktigt sovit på en madrass på golvet i cirka ett halvår för jag orkar inte skruva ihop min IKEA-säng.
2: Det köper jag.
0: Ja, men det
2: det
0: köper
2: är
0: jag
2: fan
0: också.
2: Hemskt.
0: Sover du bra så sov på, man. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Denina. Vilken morgon vi har.
1: Otrolig.
0: Och vilken morgon vi kommer få. För om en liten stund är det dags för kändisföräldern igen.
1: Åh, kul! Ja.
0: Går ut på som vanligt att vi på luren då kommer ha en mamma eller en pappa till en svensk kändis. Och vi har då 60 sekunder med ja och nej frågor som vi ställer till mor eller far för att försöka komma fram till vem kändisen är. Och jag får höra idag att det är ett household name. Alla kan den här kändisens namn. Så det ska bli väldigt intressant. Vi hugger tag i det om en liten stund. Vi ska också tävla såklart i Slå Sofia om en halvtimme, där vi idag har 10 000 i potten.
1: Kul!

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas hög sommarvärme i södra Sverige med mycket sol upp mot 25 grader. I norra halvan blir det mer moln, blåsigt och en del regnskurar. 10-15 grader längst i norr.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa aldrig i livet. Nej.
5: Varför inte det?
6: Aldrig i livet att jag ska träna.
5: Det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
7: Couple who train together. Stay.
8: Couple who train together. Stay together.
6: Citat.
5: Nej! Yeah!
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det bara jag som har ett litet pirr här? Lite ovanför magen.
1: Ja, tävlingsmänniska nu. Vem ska vinna? Vem ska ta hem där?
0: Det är dags för kändisföräldern. Vi kommer alltså just nu ha en livslevande förälder på telefonen. Det enda vi vet är att han heter Andreas och är då förälder till en kändis. Vem? Ingen aning.
1: Nej.
0: Kille tjej? Ingen aning.
2: Bruce Springsteens pappa.
0: Det kan vara Bruce Springsteens pappa. God morgon, Andreas.
3: God morgon.
0: Inte Bruce Springsteens pappa.
1: Och det var lite skånska där, eller?
2: Ja, det var inte den jag tänkte på.
0: Sofia Wistam, känner du att du vill börja nu?
1: Ja, jag kan börja.
0: Ja, då åker vi.
1: Har du en dotter? Alltså, är det här en dotter vi pratar om?
3: Nej.
1: Nej, okej.
0: Jobbar med musik?
3: Ja.
2: Bor du i Torslanda?
3: Ja.
1: Oj, det där var... Det känns som att Annie sa... Okej, då får vi bara... Melodifestivalen?
3: Nej.
0: Har din son över 50 000 på Instagram?
3: Ja.
2: Har din son gjort låt med en grabbig grupp?
3: Ja.
1: Okej, åh, vilka var med där? Okej, är han blond?
3: Ja.
0: Skägg?
3: Nej.
2: Är han svag?
3: Ja.
1: Okej, det kändes som att där fick vi ramade vinden kanske med just den frågan.
0: Vänta nu, vi ska inte gå för långt än. Du har inte gissat rätt än, vi vet inte.
2: Nej, och ni vet inte.
0: Jag tror kanske att jag vet nu på din sista ledtråd där. Men okej, ska vi då säga på tre vem vi tror att det är?
1: Okej.
0: Ett.
2: Victor Lexell.
0: Andreas, vi har gissat, du får inte avslöja än.
3: Okej.
0: Utan häng kvar så tar vi en låt och sen är vi tillbaka. Då ska vi se. Jag har aldrig sett Annie så här nöjd.
1: Men på andra frågan också. Jag fattar ingenting.
0: Okej. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, vi är mitt in i kändisföräldern och vi har då pappa Andreas på luren som vi fick en minut med ja och nej frågor. Anis behövde 10 sekunder för att lista ut vem det var. Men vi måste summera lite här, det var en son, en man.
1: Ni bor i Torslanda, han är svag.
0: Han jobbar med musik, han har över 50 000 på Insta och ja, Anis, vem trodde du att det var? Då?
1: Viktor Lexell.
0: Pappa Andreas, okej. Okay. Vem är din kända son?
2: Är det Viktor Lexell?
1: Ja!
3: Men berätta, Anis, först. Liksom, hur kunde du ta det så snabbt?
1: Jag vet inte om ni vet det här, men det är inte sonen som är kändisen i den där familjen.
3: Är det så?
1: Utan Andreas här har ju varit med i Robinson.
3: Ah!
1: Och släppt musik. Visst är det så?
2: Så är det.
1: Men det var också när du började prata skånska, var jag såhär, nej, det är inte han. Och då var jag såhär, han är musikalisk. Men musikalisk är man bra på dialekter. Och då började jag ana ugglor i bossen igen. Men hur är det att vara pappa till min kära kompis Viktor?
2: Ja, alltså vad fan, jag har ju inget annat val, men det är okej.
3: Men då är det från dig kanske han har ärvt musikaliteten då, eller?
2: Jag har väl spelat en del i hans uppväxt, så är det. Absolut.
1: Du klev ut på scen med honom, kommer jag ihåg, på Lollapalooza.
2: Stämmer bra.
1: Hur var det?
2: Nej, det var ju helt sinnessjukt. Fan, rulla ut på den med tungan där och lira gitarr, det var ju inte det sämsta man kunde göra.
1: Nej,
3: vad roligt.
1: Ja, det var väldigt kul.
3: Och när förstod du kanske att Viktor skulle kunna leva på musiken?
2: Alltså det finns en lite rolig anekdot där, för han satt ju och spelade en gitarr och sjöng inne på sitt rum liksom och sådär. Och jag sa till honom, jag har ju trabadurat på i mitt liv. Så sa jag, men det är ju perfekt grej, kan du göra vid sidan av när du pluggar och så här, kan du ut och spela lite sådär. Jag håller för fan högre ambitioner än så.
3: Pik till pappan.
2: Ja, precis. Nej, men det var väl lite grann när det började rulla på där som det gick ju så jäkla fort där. Mm.
0: Men du, Andreas, när du hörde Svag för första gången, kommer du ihåg var du var då?
2: Ja, det vet jag. Då var vi hemma hos min frus kusin och deras familj där och vi hörde
1: det. Nej,
3: vad roligt.
1: Ja, det var väldigt kul.
3: Och när förstod du kanske att Viktor skulle kunna leva på musiken?

0: frus kusin och deras familj där och fick höra den, och då satt vi och bölade i soffan allihopa liksom.
1: Får jag också bara fråga om Robinson-äventyret då? Hur summerar du det?
0: Ja, det var ju också en helt sjuk upplevelse, men det är ju en gammal dröm jag haft, så att det, bara få uppleva den där grejen var ju helt magiskt, samtidigt var bland det jävligaste man gjort. Så att det, ja, det är så maxat allting där, så att det går ju som inte att beskriva i korta ord så, men ja, det var en grym upplevelse var det.
2: Avslutningsvis då, jag såg på internet att din kära son efter ett rep satte sig i en helikopter och flög till en bilhandlare i Norrköping och för att köpa en sommarpulka. Han ringde mig och bara, ska jag köpa den? Jag bara, ja, köp. Ja, men hur känns det när du som förälder, tänker du, din jävla idiot, eller tänker du, fan unna dig?
0: Nej, alltså det är lite kluvet kan jag säga, som förälder och någonstans en lite mer av en ekonomiskt lagd ådra så kan jag väl säga så här att ja, jag brukar ändå kommentera det. Han är inte alltid nöjd med pappas kommentarer, men samtidigt så vad fan, du lever en gång och kan du såklart köpa.
3: Andreas, det var väldigt trevligt att få prata med dig den här morgonen. Och tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Ha det bra.
2: Puss och puss.
3: Hej då. Kul. Viktor Lexell och alltså pappa Andreas, huvudpersoner idag i

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anestånd, Mina.
1: Alltså jag måste bara berätta, min bästa vän Liz, hon bor i Los Angeles och hon är svensk då, hemma över sommaren, bor hemma hos mig och jag frågar lite grann om hur är det i LA och så vidare, för jag vet att det är rätt tufft efter liksom pandemin och strejker och bränder och allt vad det är, så att det är tufft liv i LA. Ja. Men då frågade jag om självkörande bilar. Mm. Och då säger hon att ungefär var femte sjätte Uber är självkörande. Ja, det är självkörande bilar överallt.
2: Ja, det är det. Jag var i LA när jag skulle intervjua Jack Black vid något tillfälle. Ja. Då fanns det sånt, då såg vi dem överallt också. Och så försökte vi boka så, men det var en annan app.
1: Typ. Det är en annan app. Ja. Men att det, för jag tänkte så här, jo, det är klart att det finns. Men man har ju läst om att det är så mycket olyckor. Så nej, det är ju mer olyckor med människor.

0: styrande bilar. Men tänk hur sjukt att liksom var femte Uber bara kör omkring utan någon förare. Och Jaguarer är det. Av någon anledning. Alltså, märket bil, Jaguar är det som
1: det
0: har blivit
1: dem själv. Alltså, det känns ändå som bra.
0: Men jag bara tänker för er som är hemma och som jag inte har koll på det här, så är det rätt sjukt. Och är det där nu, så vet vi att inom några år så är det ju även här.
2: 100%. Får jag berätta något som chockade mig apropå USA? För att jag och familjen nu i somras, vi var ju 3 veckor i Las Vegas.
0: Vi vill höra allt.
2: Många innan sa så här, ja, det kommer vara så jobbigt bland annat ni.
0: Ja, men också för att det är så varmt i Las Vegas, det är fokus på spel, kanske inte för barn.
1: Det är maskiner överallt som vill ta dina pengar.
2: Men det är, jag har hittat mitt happy place här på jorden. Det är mörkt nog i Las Vegas. Älskar den staden.
0: Okej, jag undrar egentligen, jag fattar vad du helst vill göra, men vad gjorde barnen?
2: Oj, pool, bad, gå och kolla på roliga saker.
1: Ja, det finns ju grejer att göra, så är det.
2: Ja, men de har ju byggt upp det för att familjer ska komma och spela, och då måste de underhålla barnen också. Ja, annars kommer inte familjerna tillbaka. Nej, de är ju inte dumma liksom. Men det är mycket skillnader också. En grej till exempel som inte skulle kunna hända i Sverige, som händer när jag sitter vid blackjacken. Och då är det en kvinna som sitter bredvid mig som ser ut som vilken hämta på dagis mamma som helst.
0: Mm-hmm. Men nu heter det förskola, vad så du vet.
2: Hämta på förskola mamma. Och så sitter hon och dricker en grön burk. Bara sådär. Jag tänker inte på det, men så frågar dealen bara, what do you got there? Hon bara, marijuana drink. Så dricker hon alltså marijuana, någon slags marijuana drink.
1: Är det lagligt?
0: Ja, det är lagligt i USA.
2: Och då han frågar, oh, is it good? Hon bara, I can't feel my fucking hands. Så hon var helt väck precis bredvid mig. Det har man ju aldrig varit med om förut liksom, på det sättet, inte jag. Så här. Så det finns skillnader på USA och Sverige.
0: Verkligen, men det finns ju många som skulle suttit så kanske och varit under influence av alkohol.
2: Ja, men hon kunde inte känna varken ansikte, face eller någonting.
0: Så I can feel my face.
1: Men till er som lyssnar, spela inte, det är helt hjärtat.
2: Jo. När det handlar om slå Sofia, då kan ni göra det. För det kostar inte en krona. Vi ska köra alldeles strax. Det är 10 000 i potten. 020 40 39 00. Mamma!

0: Energymorgon! Måndag morgon är det också. Glöm inte då att vi har ju mixmåndag. Det har vi varje måndag. Då vår DJ, Kristina Gann, hon ger dig extra mycket mixar hela dagen. För att få igång veckan på allvar. Och vi ska alldeles strax såklart få morgonens felhörning. Så det kan du se fram emot. Du kan också vinna lite pengar. För vi ska tävla alldeles strax i Slå Sofia.
1: Mm. Ja.
0: Och vad handlar det om, Sofia?
1: Ja, men det är att man ringer oss och kommer fram så

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är dags att vakna nu denna måndag, Sofia.
1: Mm. Jag vaknar till nu.
0: Vi ska tävla. Slå Sofia. 10 000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Ja, det är en stockholmare du ska tävla mot idag och han heter Ken. God morgon, Ken.
2: God morgon.
1: Oj, oj, du måste få höra mycket om Barbie.
2: Va? Det är inte första gången.
1: Nej, jag fattar det.
3: Mm. Oavsett om man är en Barbie-Ken-docka eller inte, mm, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågan har vi vår egna släta lilla Barbie. Basse Widman. Basse Barbie. Det, ja, där har du något.
1: Basse Barbie.
0: Fråga nummer ett. Vilket företag utvecklade iPhone?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Apple.
3: Apple. Det var den lättaste frågan vi någonsin haft i Slå Sofia, tror jag.
1: Ja, men det var så lätt så att man börjar liksom, vänta nu här. Ibland så, så börjar man liksom.
3: 1-0 till Sofia. Mm.
0: Sant eller falskt på fråga nummer två. En tusenfoting har inte tusen ben.
1: Sofia.
2: Kan.
3: Sofia var först.
1: Jag tror att den inte har det. Vad betyder det då? Att den har
0: sant
1: inte.
0: Sant betyder det.
1: Ja, det är sant betyder det. Mm.
3: Du har helt rätt. Det var mellan 100 och 400. Då. Vill du veta varför de heter tusenfoting?
1: Ja.
3: För det var en av dem som köpte 1000 par sneakers en gång.
0: Nej. Det ska säga. Nej, det var inte så att jag gick på. Att
3: det är sant. Men vi har 2-0 till Ken, nu måste du resa dig ur askan.
1: Ja. Jag hör att du är precis hack i häl.
2: Jag är med.
0: Ljudfråga då, en svensk cover. Men, vem gjorde originalet? För du.
1: Det är
0: du får säga ditt namn.
1: Det är Sofia.
3: Sofia.
1: Det är underbara Shirley Clamp.

0: men jag tyckte jag var snabb, men inte tillräckligt.
1: Fast du var väl, alltså de två första så var du precis hack i häl. Ja. Hade du koll på Shirley Clamp också, eller?
0: Nej, det hade jag faktiskt inte koll på. Nej.
1: Det känns som min... My...
2: Ja, men då får du sjunga här nu. Kom igen nu, Sofia.
1: Jag kan bara refrängen. Det här var inte refrängen.
3: Nej, det var det inte. Men Ken, tack för bra krig och välkommen att ringa tillbaka. Så kanske du vinner 10 000 kronor nästa gång.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Hej.
3: Han lyssnade ju inte ens. Alltså, ni hörde ni att det var, så där låter jag när man ringer mig och jag sitter och gamar samtidigt. Mina kompisar när de ringer mig, då säger de bara så här: falafel, tumbrarulle med is, tack. Jag bara, exakt, det var det jag menar. Alltså jag lyssnar inte. Aha, så nej. Lätt Ken.
1: Pernilla Wahlgren tänker jag på. Mm.
2: Han kanske tävlar med någon annan morgonshow samtidigt.
3: Så, han är väl ett sin business.
2: Han har mycket nu. Men hörni, vi tar en felhörning alldeles strax.
3: Det gör vi.
2: Kul, det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: 11 minuter över 8. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och Drax igen för något väldigt roligt. Och vi kallar det för morgonens felhörning.
1: Yes. Mm.
0: Och idag så är det en kille som heter Daniel som har skrivit till oss. För han vill att vi ska syna jamaikansk reggae.
2: Jamaica.
1: Ja, men alltså det är för lite reggae i vår vardag.
3: Reggae?
0: Tycker du det?
1: Reggae.
3: Reggae.
1: Reggae.
3: Reggae.
1: Rastafari.
0: Ingen som...
2: Har du varit i Jamaica?
1: Nej, jag har inte varit i Jamaica. Västindien, men inte Jamaica.
2: All right.
0: Men har ni hört Loot and Fire med låten Smuggler?
2: Nej.
0: Det är den vi ska syna. För den här, jag tror att det är en duo. De gillar helt enkelt att röka gräs.
2: Ja.
0: I alla fall om man får tro...
2: Skräll.
0: Om man får tro skivomslaget som jag såg här på Spotify. Ja. Det var mycket rök och det var, de sjunger om det också, tror jag. Mm. Och... just i den här låten Smug Alert så sjunger de gång på gång på gång Smug Alert, men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Jaha.
0: Och sjunger om lök.
1: Jaha.
0: Och sjunger det smakar lök, smakar lök, smakar lök.
2: Och kan det smaka lök?
1: Ja, men det är gott med lök.
0: Det är gott. Ska vi höra om vi hör det smakar lök?

0: Det här finns så mycket potential i reklamsamarbeten. Lök, kanske någon sån här lökkorv på macken. I reklamfilmen.
1: Vad har ni för favoritlök? Vitlök?
0: Schalottenlök.
1: Rödlök? Schalottenlök?
2: Schalottenlök. Vitlök, alla dagar i veckan.
0: Nej, nej, nej. Schalottenlök
1: är topp. En bra rödlök är också bra.
3: Den smakar lök, smakar lök, smakar lök.
2: Det är ju den smakar lök, smakar lök, smakar lök.
0: Det här är... Okej, okay, får jag vara lite snuskig. Han har precis gått ner på en tjej.
2: Nej. Du fick inte vara snuskig.
1: Nej. Nej, nej.
2: Är det någon annan som vill tillägga någonting?
0: Nej, ja, det var det han. Okej,
2: okay. Men hörni.
3: Den smakar lök, smakar lök, smakar lök.
1: Alltså, jag, Reggie, jag ska lyssna hela dagen.
0: Han kan ställa sig och jobba utanför så här fransk restaurang där och så är det löksoppa.
2: Det kan han göra, kom och köp.
0: Ursäkta, hur smakar löksoppan?
3: Den smakar lök, smakar lök, smakar lök.
2: Tack, jag tar två. Daniel, mycket bra felhörning den här morgonen.
0: Ska tack.
2: Hörrni, det är ju så att om du som lyssnar har en rolig felhörning så skicka in en VDM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Get your sexy on.
1: You ready?
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni, ska vi inte ta och lära känna den här dagen lite bättre?
2: Ja, vad är det för dag?
0: Ja, men det är ju måndag, men det, är, det känns hela kroppen. Men det är också den 10 augusti och det är jag som har namnsdag idag. Så applåder till mig.
2: Sebastian.
0: Nej, men Lars.
2: Lars, Lasse.
0: Yes, alla Larsor där ute i landet.
2: Det finns nog en del.
0: Det gör det verkligen, och min son bland annat, han fick också. Och min far, så det är...
2: Tre generationer Lasse.
0: Yes. Fyller år idag, så det är födelsedag med bland annat Frida Karlsson, längdskidåkerska. Och åkerska.
3: Hon har som vann massa.
0: Hon är väldigt framgångsrik, ja. Kylie Jenner fyller år idag också.
3: Har ni sett Kylers glasögon? Det är alltså metaglasses med en inbyggd kamera. Man kan alltså filma, ja, det lyser en liten lampa, men du kan fortfarande filma med ett par glajer. Det är lite low key.
0: Kan man inte bara täcka över den lampan?
3: Du kan inte täcka över
2: du
3: den.
2: Kan inte det.
3: Du kan inte göra det, men du kan gå till någon sån AliExpress Jordbrocentrum variant som kan montera bort den. Det går, det är en grej folk gör. Folk gör liksom business på det.
2: Men hon har väl inte tagit fram dem. Hon är väl bara ansiktet ut.
3: Hon har varit med
2: dem
3: och designat och är brand ambassador.
0: Det rimmar inte. Jag håller
3: hon
0: med
3: har
0: kritiken.
3: Fått whole lot of money. Jag kan säga så här. Om jag för ett slant hade jag också gjort reklam för de här glasögonen.
0: Jo, men det sälja sin själ.
3: Ja, den det tåget har gått.
0: Jag tycker att ska man filma någon så ska det vara som back in the day med den gamla JVC handkamera som man så, verkligen ser.
3: Min farsa kallt med typ som på julafton. Ja, så en riktigt TV4 kamera.
0: De skulle göra reklam för. Ja. Hörrni, morgonens ljud ska vi lyssna in. Vi gör det varje morgon, ett ljud som fick tippas på dagens datum. Och håll i er, för den här låten tog över första platsen 2006.
4: Jag känner en båt, hon heter Anna.
3: Kan du vara?
4: Anna heter hon.
3: Du kan begrava den här låten. Jag är trött på den.
0: Sant.
3: Den har levt för länge. Så bra, det är en bra låt, men det är inte 25 år bra.
2: Nej.
0: Ah, jag blir jätteglad när jag hör den.
2: Man hoppar ju, det är en promillefråga. Jo, det här är en promille en promillelåt.
0: Han har fått lite revival nu, Basshunter.
3: Jag såg honom, vi spelade på samma festival i somras. Salvatore Garacci, vet du om det?
0: Nej.
3: Han är en diskjockey, väldigt bra kompis med bland annat Swedish House Mafia. Jag har hört den här, I am from Bosnia, take me to... Han skulle spela i Amsterdam. Det här var när Swedish House Mafia, innan Swedish House Mafia hade återförenats. Och han skulle spela på ADE på, i Amsterdam, stor arenaspelning i Amsterdam. Och så säger han innan, han bara, big Swedish surprise. Och så la han upp så här, tre prickar. Och alla trodde att Swedish House Mafia kommer återförenas här. Och utkommer Basshunter.
0: Och då lät det så här.
3: Ja.
4: Jag känner en
3: båt. Ja, det hade väldigt roligt, kära Salvatore.
0: Kul, hörni, morgonens anledning att fira. Finns alltid något. Och lystring alla hundägare, för idag är det inte hundens dag, men det är skäm bort din hund idag dagen.
3: Så det är
0: idag...
3: typ hundens dag.
0: Ja, det, då kan man verkligen säga att det är hundens dag idag. Det är också internationella latdagen idag.
3: Att vara lat.
0: Precis, hörni, men det ska vi inte vara, utan vi ska lyssna in morgonens virala klipp alldeles strax.
3: Ja, vi då.
0: Jo, vi har en liten nyhets-tv-blooper kan man väl säga ifrån en röntgenklinik i Sundsvall som blev intervjuade här för något år sedan. Skojigheter uppstod. Ni kollar på mig med andra. Vi tar alldeles strax. Där är Energy morgon. God morgon.
3: Morgon.

0: Klockan närmar sig 8:30, måndag morgon. Dags att vakna upp nu till ett riktigt roligt viralt klipp. Men med lite, ja, snuskiga ord. Så barn i bilen, ta en liten paus nu. Vi ska till ett sjukhus i Sundsvall. Mm. Det är då en sköterska där som råkar säga lite fel. Eller fel och fel. Det är väldigt, väldigt lätt att man blandar ihop dessa ord. Hon jobbar då på röntgenkliniken.
1: Mm. Ja. Aj, aj, aj.
0: Ja, hon ska helt enkelt förklara problem de har där just nu. Och vi kan väl helt enkelt bara lyssna in hur det lät.
2: Här på röntgenkliniken på Sundsvalls sjukhus, där man i dagsläget saknar 15 röntgensköterskor.
3: Och det gör ju att vi kan ju inte röntga alla patienter. Så de hamnar ju kläm och får inte komma på sina tider. Och vi har väldigt långa köer.
4: Ja, stackar.
1: Men undrar om det är dialektalt. Förstår du? Det kan vara att röntga och runka är nära.
4: Och det är också kul att det här med komma dyker upp sen direkt efter.
3: Får inte komma på sina tider.
0: Det är jobbigt, verkligen.
4: Ja, vi behöver ju mer runktider.
3: Kan ju inte runka alla patienter.
4: Nej. Och vem ska då göra det?
0: Anis Dondemin.
4: Här kommer jag.
0: Styrkekramar till alla
1: som inte blir runkade.
0: Som inte får. Ja, det är inte lätt. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Oh, jag tycker det är så kul, för vi har spetsat potten nu i vår tävling kvitt. Eller dubbelt. Du kan varje morgon nu vinna 10 000 kronor om du går hela vägen. Det vill säga tar alla fem låtar du hör. Vill du tävla så ring nu, så kanske det blir du som får ta dig an de här fem låtarna. Men numret är som vanligt 020 40 39 00. 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, det är dags igen. Jag känner hur pulsen stiger. Kvitt eller dubbelt. Säger man pulsen stiger?
1: Det säger man.
0: Pulsen ökar. Skitsamma, det är dags för kvitt eller dubbelt. Och du kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar. Och den som tävlar ska säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2. Och när du står där och har klarat 2 sekunder och har vunnit 800 spänn, då kan du stanna, ta hem 800 spänn och gå vidare med livet. Eller så ger du dig på 1 sekunden och då, mina damer och herrar, då vinner du 10 000 kronor.
0: Julia från Växjö, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Om du får önska genre, vad gillar du, lyssnar du på för musik?
2: Jag gillar alltså pop generellt, men svensk pop lyssnar jag mycket på. Mm.
3: Ju mer du säger nu, ju mer kanske Basse alltså, tar bort här från
1: historiskt är det ju inte jättemycket svenskt i Kvitt eller blir rik. Nej. Som det heter. Men vi ska börja med 5 sekunder.
0: Det tycker jag. Och tar du inte det här, då lägger vi bara på. Vi säger inte ett ord, utan då får du inte vara kvar helt enkelt. Så hårda är vi.
2: Sara Larsson.
3: Jajamensan, lätta 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Ja, bra. 4 sekunder. Vem är det här då?
2: Det är ju massa svensk bara på engelska. Det är Agnes.
1: Det är Agnes.
3: Agnes.
1: Hon är på turné.
3: 200 kronor, dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Då kör vi 3 sekunder. Nu blir det lite svårare, tror jag.
2: Harry Styles.
1: Jajamensan. Jag såg honom live i Stockholm. Det var fenomenalt.
0: Har du sett den live?
1: Ja, jag har sett den live. Det var väldigt bra. Mm.
3: Så nu är då 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Jag dubblar.
1: Ja, då, kör ingen på.
0: Det här är en sån här låt. Antingen kan du det eller så kan du inte. Jag tror inte man kan liksom tänka sig fram till den här. Mm-hmm. Eller vad vet jag. Men 2 sekunder, här kommer den.
2: Ja, men det vet jag ju. Ja, de heter Village People.
1: Village People. Dels, där är ett sånt fall där låten är kändare än bandet.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Men nu står hon, Julia från Växjö, i ett vägskäl. Stanna på 800 kronor och nöja sig, eller 10 000. Hur ska du ha det?
2: Jag kör såklart.
1: Ja,
3: kör.
1: Nu. Det är nervöst.
3: Okej, 1 sekund är väldigt kort tid, så att
1: du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, 1 sekund, varsågod.
2: Lucas Graham.
1: Lucas Graham är rätt svar! Vi har en vinnare! 10 000.
2: Alltså jag har som puls, jag är så nervös.
3: Nu måste vi fråga, vad gör du med 10 000 kronor?
2: Ja, men se till att betala alla sommarens dyra räkningar. Men det här måste komma mer lämpligt.
3: Grattis, det kändes rätt lätt faktiskt.
1: Ja, det har varit svårare i den här tävlingen, skulle jag lugnt säga. Men gratulerar till 10 000 och ha en fortsatt trevlig dag.
2: Ja, men tack snälla, ni är bäst.
0: Tack så mycket,
3: hej då.
1: Och då kanske är någon där hemma som lyssnar och tänker, fan, det där var enkelt. Ja, och då kanske samma person också har tagit sina resor på Klarna. Passa på och rädda din ekonomi genom att ringa in till Energy Morgon 020-439-00 när man nu ska göra det. Var med och tävla.
0: Yes, kul med vinnare. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: måndag morgon, energy morgon, pigga och fräscha och på hugget, inte alls lata tycker jag idag. Trots att det är den så kallade lazy day, lathetsdagen. Och i Sverige svarar undrar vi just, vad är det lataste du har gjort? 020 40 39 00.
1: Oj, ja.
2: Även fast du, Anis, typ är den mest drivna människan jag har träffat, eftersom vi stämde i båda två Duracell-kaniner, så känns det ändå som du har en jäkligt lat sida någonstans.
3: Alltså, jag skulle inte kalla det lat, jag skulle kalla det bekväm. Mm. Men jag minns ett tillfälle i mitt liv där jag aldrig känt mig så fet. Det här är så jävla dumt. Jag hade kört stand-up i Stockholm på ett ställe, en stand-up-klubb. Och så går jag och min manager Robin på väg till bilen. För jag skulle hem, jag skulle ha en lugn helg. Och så skulle jag gå in på Hemköp efter att köpa chips och dipp. Mm-hmm. Och så snackar vi om det. Och så har vi vilken chips ska jag köpa. Och så sa jag så här, fan. Alltså jag vill ha dipp. Men jag tycker det är så jävla jobbigt. När man ligger i sängen och doppar chipsen i dippen. Och då hörde jag mig själv på riktigt säga att jag är så lat att jag inte vågar orka doppa chipsen i dippen. Och då skrattade vi jättemycket.
1: Och det var inte ens att, för jag tänkte att du skulle säga att du inte orkar röra till dippen.
3: Nej,
1: du orkade inte doppa chipsen
3: i dippen.
1: Men
3: det handlar ju om att sen när du sitter vid ett bord, då finns det ju väldigt enkel placering för tallrikar. Mm. Men i en säng är det inte lika enkelt.
1: Nej.
3: Så det var det som var min grundtanke. Men jag lät bara så jävla överviktig när jag sa det här.
2: Det gjorde du verkligen. Ja, men hoppas det gick bra. Styrkekramar.
3: Tack, det är tufft. Ja,
2: vi kämpar alla med något här i livet. Vi har fått väldigt, väldigt många roliga exempel på just, ja, vad ska man säga, latexempel. Mm. Ska vi ta några?
1: Ja.
2: Peter, han är också ett geni. Han berättar att jag har en laserpekare i nattduksbordet. Orkar jag inte släcka eller tända lampan i rummet, så pekar jag bara med lasern på lampknappen, så hoppar min hund upp på knappen och släcker.
1: Smart! Geni.
2: Det här har vi ett geni.
1: Lifehack.
3: Alltså, får jag säga en som jag såg på TikTok som var helt otrolig. Det var en snubbe, han visste att hans tjejs mobil låg i köket. Så han ringde henne med dolt nummer och så hon gick till sin telefon, så la han på och så sa han, vem pratar du med? Hon bara, jag vet inte. Han bara, okej, men när du ändå är där, kan du hämta choklad till mig?
1: Smart.
2: Det fanns också, apropå det här, Steve Jobs sa det att när han anställde folk, så jag vet inte om det här är en skröna, men han sa att jag anställer alltid någon i teamet som är riktigt, riktigt lat. Alltså jag söker lata människor, för lata människor hittar ofta lösningen på problem som drivna människor inte tänker på.
3: Som det också kallas, genvägsorienterade människor.
2: Det är väldigt många genvägsorienterade människor som den här morgonen har delat med sig. Jag tänkte vi ska gå igenom fler roliga exempel alldeles strax.
1: Vi har lata lyssnare med andra ord.
2: Vi har jättelata lyssnare.
3: Genvägsorienterade, om jag får be.
2: Det här är Energy Morgon, god morgon.
3: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Orkar vi det här?
1: Ja, nästan inte alltså.
2: Finns det ingen smidigare lösning?
0: Ja, vi ska väl se.
1: Gud.
0: Vi snackar lathet den här morgonen. Lite somrigt att vara lite lat, tycker jag. Och du som lyssnar får gärna höra av dig. Vad är det lateste du har gjort? 020 40 39 00. Eller skriv av dig på våra sociala medier. Vi har Hanna från Göteborg. Hon berättar: jag har bara plastbestick, plasttallrikar och plastglas, endast på grund av att jag aldrig ska behöva diska.
1: Men jag har faktiskt gjort det som tonåring. Jag hatar att diska. Jag och min kompis hyrde ett sommarhus. Vi bara gömde all disk ute under en pressändning.
0: Hur slutade det?
1: Det slutade jobbigt.
0: Med rembo under en pressändning.
2: Mögel med visen i
1: det. Det blev sjukt jobbigt att diska den dagen det blev dags.
0: Det är ett praktexempel på att skjuta upp ett problem. Mm-hmm. Vi tar mer lat exempel. Kanske ta priset. Vi har Marcus ifrån Helsingborg. På fyllan en gång orkade jag inte gå upp ur sängen och kissa. Slutade med att jag från sängen lyckades kissa i min katts kattlåda. Vi delar på mycket, jag och min katt. Det skulle du kunna göra, Anis.
2: Nej, absolut inte.
1: Kissa, du kissar jag händer på mig. Varför tror du det om Anis?
0: Nej, jag ville bara sätta.
2: Jag har kissat på mig förut i DJ-bås.
0: Berätta allt om det.
2: Det är sant. Då har jag varit jättekissnödig och jag har inte haft någon där som kan ta över spakarna i några minuter.
1: Och då tror du bara släppte?
2: Nej, men bara pyttelite så att det liksom... Det har alltså hänt oftare än vad jag är stolt över. Men a man's gotta do what a man's gotta do.
0: Ja, men nej. A man's gotta hold his kiss.
2: Men
0: inte
2: ibland
0: på
2: går
0: på
2: inte för att jag dricker lite för mycket cocktails.
0: Men hur hade ni sett på mig om jag känner att det är stressigt, det låter, vi måste snacka. Och sen hinner jag inte gå på toaletten och bara...
2: Alltså hade du varit själv här hade jag köpt det. Men nu har du ju två ärtgärnor här som kan hjälpa dig.
1: Vuxenblöja, säger
0: jag. Vuxenblöja, då ska vi upp det. Ska vi ta en sista också? Mats, jag har på riktigt sovit på en madrass på golvet i cirka ett halvår för jag orkar inte skruva ihop min IKEA-säng.
2: Det köper jag.
0: Ja, men det
2: köper
0: jag.
2: Det är ju fan hemskt.
0: Sover du bra så sov på, Mats.

0: senaste veckan vi haft tillsammans. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och måndag, ja. Det betyder Mix Måndag och att vår DJ då, Christina Gern, jobbar extra hårt för att leverera asmånga jättebra mixar hela dagen, så det bara haka på. Ska vi skratta också alldeles strax till en ny felhörningsfavorit, och jag vill än en gång påminna att nu har vi också vridit upp, vi har spetsat priset när det handlar om kvitt eller dubbelt. Lyssna här.
1: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Det kan löna sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash. Europe. Yeah! Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag väntas hög sommarvärme i södra Sverige med mycket sol upp mot 25 grader. I norra halvan blir det mer moln, blåsigt och en del regnskurar. 10-15 grader längst i norr.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntas hög sommarvärme i södra Sverige med mycket sol upp mot 25 grader. I norra halvan blir det mer moln, blåsigt och en del regnskurar. 10-15 grader längst i norr.

0: God morgon, du ska få en felhörningsfavorit här och nu på Energy Morgon. Och jag har idag valt en med Kid Eriksson, Sofias son, alltså Kid som är med i Tjuvjakt. Han var på besök och vi hade en felhörning i en Tjuvjakt-låt. Men vi ska börja med felhörning, för det gör den här showen. Vi älskar Perfekt. Felhörningar. Och vi har faktiskt hittat en väldigt rolig, tycker jag, på din låt, eller ja, Tjuvjakts-låt.
1: Ja, ja, ja.
0: Cornflakes i sängen.
1: Okej. Okay.
0: För det finns en textrad i den här låten som går så här: så jag sköter min business.
2: Yeah. Mm. Eller, du märker att det här är en audition för att vara med i Tjuvjakt.
1: Ja, exakt.
0: Så jag sköter min business.
1: Oh yeah.
0: Men det låter som att du sjunger. Eller jag vet inte om det är du som lägger
1: den. Nej, nej, nej,
0: nej. Men det låter som då din kompis i Tjuvjakt sjunger: så jag sköt min penis.
3: Sköt okay. min penis.
1: Okay.
3: Mm. Och då är du skeptisk nu.
1: Ja, för det har inte hänt vad jag vet. Så, jag får se.
0: Så jag sköt min penis. Kommer här.

0: Och jävlar, han kommer äta upp där sen alltså. Det här blir ett direkt samtal till Arvid efter det.
1: Men det är ju också...
2: Ja, men det lät ju så. 100%.
1: Ja, så jag tänker också på att det här, när släppte ni den här låten?
0: Kan det vara typ 2016 typ kanske?
1: Kan det vara så att Arvid då, han är ju lite Eminemig. Mm. Precis har sett 8 Mile igen. Mm. Och där är det en kille som skjuter sig själv i penisen.
3: Så kan det vara.
0: Oh,
3: så
0: det
2: han ville vill liksom... smyga in det liksom.
0: Ja. Han tar hiphop till en ny nivå. Det är otroligt.
4: Så jag sköt min penis. Alltså, han säger så jag sköt min penis.
0: Men jag kan också förklara varför det låter som det. För att det vi har här.
1: Puffskydd.
0: Puffet. Så då säger han business, men då tar det popskyddet upp där B-et och får det låta som ett P. Det tror att det kan vara det i alla fall.
3: Så det tackar vi som mycket. Gillar felhörningar för det har ju det blivit genom åren. Många tack vare puffskydden.
2: Fast vi vill inte ha någon förklaring. Vi vill att han ska sjunga sköt sig i penisen. Mm. Det är mycket roligare då.
1: Det som kommer hända nu är att ni kommer gigga i sommar på Liseberg typ. Yeah. Och så kommer ni stå där och skrika så han sköt sin penis. Det kommer liksom bli det nya. Ja,
3: det här han ringer 112. Snabbt skicka en ambulans. Vad är det som har hänt?
1: Det är kul felhörning.
3: Ja, det tycker jag faktiskt.
0: Otroligt.
3: Applåder till Johan Bengtsson som har skickat in den här felhörningen också.
5: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: varje morgon.
1: Itty Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntas hög sommarvärme i södra Sverige med mycket sol upp mot 25 grader. I norra halvan blir det mer moln, blåsigt och en del regnskurar. Men 10-15 grader längst i norr.
2: Mycket loud! Energy! Kimberly! Musik!

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är dags att vakna nu den här måndag, Sofia.
1: Mm. Jag vaknar till nu.
0: Vi ska tävla. Slå Sofia. 10 000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Ja, det är en stockholmare du ska tävla mot idag och han heter Ken. God morgon, Ken.
2: God morgon.
1: Oj, oj, du måste få höra mycket om Barbie.
2: Va? Det är inte första gången.
1: Nej, jag fattar det.
3: Mm. Oavsett om man är en Barbie-Ken-docka eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna släta lilla Barbie. Basse Widman. Basse Barbie. Det, ja, där har du något.
1: Basse Barbie.
0: Fråga nummer ett. Vilket företag utvecklade iPhone?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Apple.
3: Apple. Det var den lättaste frågan vi någonsin haft i Slå Sofia, tror jag.
1: Ja, men det var så lätt så att man börjar liksom, vänta nu här. Ibland så, så börjar man liksom.
3: 1-0 till Sofia.
0: Sant eller falskt på fråga nummer två. En tusenfoting har inte tusen ben.
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Jag tror att den inte har det. Vad betyder det då? Att den har
0: sant
1: inte.
0: Betyder det.
1: Ja, det är sant betyder det. Mm.
3: Du har helt rätt. Du var mellan 100 och 400. Då. Vill du veta varför de heter tusenfoting?
1: Ja.
3: För det var en av dem som köpte 1000 par sneakers en gång.
0: Nej, det var inte så att jag gick på.
3: Det är sant. Men vi har 2-0 till mig. Ken, nu måste du resa dig ur askan.
1: Jag hör att du är precis hack i häl.
2: Jag är med, jag är med.
0: Ljudfråga då, en svensk cover. Men, vem gjorde originalet? För du
1: är allt jag vill ha. Och det är...
0: Du får säga ditt namn.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Det är underbara Shirley Clamp.

0: jag tyckte jag var snabb, men inte tillräckligt.
1: Fast du var väl, alltså de två första så var du precis hack i häl. Ja. Hade du koll på Shirley Clamp också, eller?
0: Nej, den hade jag faktiskt inte koll på. Nej.
1: Det känns som min...
2: Ja, men då får du sjunga här nu. Kom igen nu, Sofia.
1: Det kan vara refrängen. Det här var inte refrängen.
3: Nej, det var det inte. Men Ken, tack för bra krig och välkommen att ringa tillbaka. Så kanske du vinner 10 000 kronor nästa gång.
0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Hej, hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder i Sverige idag. Söder och mellersta delarna väntas omkring 20-23 plusgrader. Medan svalare i Norrland och lokalt en del skurar.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson här i morgon Energy. Morgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Med 10 000 kronor i kvitteldubbelt vid 8:30 också. 75 minuter musik utan reklam. Det får du 3 gånger om dagen här hos oss. Och det är Mix Måndag. Extra mycket Energy Hits för mixar. Kristina Gern håller oss kvar i helgviben. Och så backar vi bandet med en Energy Throwback om en liten stund. Det är bara att haka på. Nu just det på Energy. Varmt välkommen.

0: drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här, det är Mix Måndag och vi ger dig chansen att få åka till London för att se Ariana Grande. Det är resa, boende och konsert. Jag berättar mer om du stannar kvar, så häng på. Nu en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Rihanna får en världshit med låten Umbrella. Filmen Transformers har premiär och Apple lanserar den första iPhone-luren. Har du koll på året? Det rätta svaret om en liten stund. Dessutom tar jag och plockar fram Shakira och Burna Boy med Die Die. Bara att hänga kvar här på Energy.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy throwback. All is good energy. Kissa året. Energy klassiker från ett och samma.

Mix måndag på Energy, 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen, Thomas här med Energy Throwback. Vilket år söker vi? Rihanna får en världshit med låten Umbrella. Transformers har premiär och Apple lanserar första iPhone-luren. Rätta svaret är 2007. Snyggt om du tog det. Ännu snyggare om det är du som vinner biljetterna till Ariana Grande live i London här i augusti. Du och en kompis drar dit, ni får boende och den här konserten. Lyssna efter Ariana Grande-hälsningen. När du hör den 020 40 39 00, bli samtal nummer 7 så är du kvalificerad. Lycka till!

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Andersson här, det är Mixmåndag med extra mycket Energy Hitstore mixar under hela dagen. Och imorgon bitti, då är Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina tillbaka med Energy imorgon. Chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. Det är bara att åka med. Du får 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen här hos oss. Och jag har Medina på gång, Bieber X och Faithless väntar. Vi börjar med Sara Larsson och Shakira. Euro Summer på Energy. Varmt välkommen.

0: varje morgon.
1: Katy Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon.

Mix Måndag.

Nya från Lovet och Victor Lexell, At Home på Energy. Med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är Thomas Hindersson här och Mix Måndag just nu. Extra mycket Energy, Hitstory mixar i morgonbit i Energy imorgon. Då är det dags för Sverige svarar vid 7:20. Frågan vi undrar, vad är den märkligaste leken som du sett ditt barn leka? Jag kan säga för egen del, jag vet inte riktigt vart det kom ifrån. Men jag såg min dotter och hennes kompis kalla sig själva för Berit och Britta. Och sitta och skåla på restaurang i äppeljuice. Fick en liten tankeställare där ändå. Barn gör ju inte som man säger. De gör som man själv gör. Så ja, kan bli lite spännande svar imorgon vid 2007. Häng med Energy imorgon. Jag ger dig Liam och Flowrider om en liten stund. Först Kygo, Khalid och Griffin. Save my love. Tack för att du är på Energy.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen här på Energy, och det är Mix Måndag just nu. Extra mycket Energy Hitstore mixar. Och så ger vi dig chansen också att få åka till London tillsammans med en kompis för att se Ariana Grande live. Resa, boende och konsertbiljetter. När du hör Ariana Grande hälsningen här på Energy, ring 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7 så är du kvalificerad till finalduellen. Lycka till! Och häng kvar för Kevin Little. Dessutom väntar låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix.

Thomas Andersson här kliver in i måndagslunchen. Vi kör Mix Måndag med Extra Mycket Energy, Hits Story Mixar. Och imorgon återigen chansen på 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt hos Basse Sofia Wistam och Anis Dondemina i Energy imorgon. Då kör vi 8:30. Du får en Energy Double Play om en liten stund. Och så under eftermiddagen 75 minuter musik utan reklam hela 3 gånger om dagen. Nu just det med Turn the Lights Off på Energy. Hjärtligt välkommen hit.

0: I rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är Thomas Andersson som finns med under vår mixmåndag här vid lunchen. Och dags för en double play med tjejen som hade en sån röst att resten av världens sångare funderade på att byta karriär. Hon sålde över 200 miljoner skivor, vann 6 Grammy Awards och satte ribban så högt att karaokeversionen av en av hennes mest kända låtar fortfarande klassas som en modig handling. Det är en av tidernas största röster, Whitney Houston, som dyker upp strax på Energy. Dessutom Shakira och Burna Boy med Die Die. Häng kvar!

Du är på Energy med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen. Vilken pipa hon har, Whitney Houston, fick henne i dagens double play. Det är jag som är Thomas Andersson, mix måndag på Energy. DJ Kristina Gern håller kvar oss i helgen med extra mycket Energy Hitstory mixar. Och den här veckan, chansen att vinna biljetter till London för att se Ariana Grande live. När du hör hennes hälsning ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7, så har du kvalificerat dig till finalduellen. Mer info under eftermiddagen. Strax Kimberley, för Shakira och Burna Boy på Energy.

0: Energymorgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Det är mixmåndag på Energy. Thomas Henderson finns med och imorgon bitti hos Basse, Sofia Wistam, Aniston och Mina. Chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. Och så undrar de, vilken är den märkligaste leken du sett ditt barn leka? Kan bli spännande svar imorgon bitti i Energy imorgon. Vi blir reklamfria vid 14:30 hela 75 minuter. Får det 3 gånger om dagen hos oss. Och vi blir Rex och Faithless väntar. Först nya från Tyla och Sara Larsson på Energy. 3, 2, 1, new music.

Han är tillbaka. Eller ja, han var ju aldrig borta egentligen. Teddy Swims, Mr. Know It All på Energy, som om en timme ungefär vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter. Får det tre gånger om dagen. Den här veckan ger vi dig också chansen för dig och en kompis att få åka till London för att se Ariana Grandes konsert där. Så lyssna efter Ariana Grande-hälsningen på Energy. När du hör den ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Då är du kvalificerad till finalduellen. Mer info här under eftermiddagen. Och strax väntar en Energy Hit Story Mix. Det är Mix Måndag på Energy.

på Energy. Hon är ute med en ny låt nu också tillsammans med Tyla som heter She Did It Again. Den kan du också höra här om du stannar kvar. Det är Thomas Henderson som finns med. Vi blir reklamfria i 75 minuter vid 14.30. Och så fortsätter vår mixmond också. Extra mycket Energy Hitstore mixar under hela dagen. Du ska få en sån om en liten stund. Dessutom, vi hänger kvar i fotbollsvenskänslan även om det var ett tag sedan det tog slut. Tjuvjakt dyker upp när vi gräver guld i USA strax. Haka på!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder i Sverige idag. Söder och mellersta delarna väntas omkring 20-23 plusgrader. Medan svalare i Norrland och lokalt en del skurar.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Thomas Henderson här, det är Mix Måndag. Fler Energy Hitstory mixar under dagen och imorgon bitti. Basse, Sofia Wistam och Anis Ondemina i Energy Morgon. Med chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 8:30. Chansen att återställa bankkontot efter semestern. Det är nice. Vi blir helt reklamfria i 75 minuter. Vid 14:30 får du 3 gånger om dagen här hos oss. Och Imagine Dragons väntar alldeles strax. Vi tar och börjar med just det på Energy. Välkommen hit.

0: Energy morgon.
1: Den är löst.
2: Okej, en sekund är väl kort tid så att
1: du lyssna får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
2: Lucas Graham.
1: Lucas Graham är rätt svar!
3: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder i Sverige idag. Söder och mellersta delarna väntas omkring 20-23 plusgrader. Medan svalare i Norrland och lokalt en del skurar.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Thomas Andersson här, det är Mix Måndag på Energy. Fler hitstory-mixar är på gång under eftermiddagen. Och så ger vi dig också chansen att tillsammans med en kompis få åka till London för att se Ariana Grande där. Det är resa, boende och konsert som gäller. Lyssna efter Ariana Grande-hälsningen under dagen när du hör den 020 40 39 00. Det blir samtal nummer 7 för att kvalificera dig till finalduellen. Du får mer info under eftermiddagen. Jag har plockat bort reklamen. Vi kör nu reklamfritt i 75 minuter med Leonio, Marcus och Martinus nya. Sara Larsson och Shakira väntar. Välkommen till Energy.
3: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Lite kul att hon har varit med i fler VM än hennes ex Gerard Piqué, och han var ändå professionell fotbollsspelare. Shakira och Burna Boy, Die Die. Mix måndag på Energy, det är reklamfritt i 75 minuter nu, och Micke är strax som ger dig chansen att få åka till London för att se Ariana Grande. Haka på, det är jag som är Thomas Andersson. Tackar för idag med låtarna som trendar på Energy.
1: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willie Williams.

0: lyssna på Energy Morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Hör Energy Morgon hela sommaren.
3: You're listening to Energy.

Här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam. Den här måndagen när vi tar med oss helgkänslan in i vardagen. Energys mixmåndag som gäller med extra mycket partymusik hela dagen. Micke Leonryd önskar dig en god eftermiddag. Vill du vinna 10 000 kronor? Då ska du lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10 och tävla i kvitt eller dubbelt. Vi ska lyssna på hur det gick för Julia från Växjö som var med och tog chansen i morse. Och så ska jag berätta hur du gör för att ta dig till London och se världsartisten Ariana Grande. Strax här på Energy.

0: är Sara Larsson och Shakira på Enri mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och i morse i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina så var det återigen dags för kvitt eller dubbelt med 10 000 kronor i potten. Julia från Växjö, hon tog chansen.
1: Så nu är då 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Jag dubblar.
3: Hallå, ingen missar hus.
4: Det här är en sån här låt. Antingen kan du det eller så kan du inte. Jag tror inte man kan liksom tänka sig fram till den här.
1: Mm-hmm.
4: Eller jag, vad vet jag. Men 2 sekunder, här kommer den.
2: Ja, men det vet jag ju. Ja, de heter Village People.
3: Village People. Men nu står hon, Julia från Växjö, i ett vägskäl. Stanna på 800 kronor och nöja sig eller 10 000. Hur ska du ha det?
2: Jag kör såklart.
3: Ja,
1: kör.
3: Nu. Det är nervöst.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid så att
3: du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
2: Lucas Graham.
3: Lucas Graham är rätt svar. 10 000.
0: Ja, vilken start på veckan för Julia från Växjö som alltså får 10 000 kronor för hon klarade kvitt eller dubbelt. Och kanske du känner så att, nej men det där kunde ju jag också. Ja, men i så fall ska du lyssna på Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Imorgon bitti igen mellan 6 och 10 och tävla i kvitt eller dubbelt. Imorgon ska också Sverige svara på frågan, vilken är den märkligaste lek du sett ditt barn leka? Gå in på Enri morgons Instagram och skicka DM. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam på Enri med Kygo.

Hej, det

0: Energys eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: Se Ariana Grande live i London.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det mest klart till halvklart väder i stora delar av landet. En lugn och behaglig sommarkväll med temperaturer omkring 15-22 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Bianca Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Och det är här du vaknar på bästa möjliga sätt med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Mikael Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Vill du åka till London och se världsartisten Ariana Grande? Ja, det kan bli verklighet. Jag ska berätta hur du gör för att ta dig dit här om lite stund. Ska också dra igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam med Kimberly, Alex Warren och just det,

0: Energymorgon.
1: Är du nervös?
2: Okej, en sekund är väldigt kort tid så att du lyssnar.
1: Du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
1: Lucas Graham är rätt svar!
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det mest klart till halvklart väder i stora delar av landet. En lugn och behaglig sommarkväll med temperaturer omkring 15-22 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps on flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd här. Och det är ju den här veckan som vi ger dig den exklusiva möjligheten att se Ariana Grande live i London. Allt du behöver göra är att lyssna efter Ariana Grandes hälsning i mixen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du samtal nummer 7, då tar du dig till finalen där vinnaren får se Ariana Grande live i London. Lycka till! Dags nu att dra igång 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Alex Warren, Medina och Kimberly. Make a life.

0: Det här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam med Alex Warren och dessvinnan Lovet i samarbete med Victor Lexell i Atom. Och i morse var de tillbaka igen. Bästa starten på hela veckan, den fick du i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. För då var också felhörningen tillbaka. Daniel hade hört av sig och tyckte man skulle titta lite extra noga på jamaikansk reggae.
1: Daniel som har skrivit till oss, för han vill att vi ska syna jamaikansk reggae.
2: Jamaica.
3: Ja, men alltså det är för lite reggae i vår vardag.
2: Reggae?
3: Ja.
1: Tycker du det?
3: Reggae.
2: Reggae.
3: Reggae.
2: Reggae.
3: Rastafari.
1: Har ni hört Loot and Fire med låten Smuggler?
2: Nej.
1: Det är den vi ska syna. För den här, jag tror att det är en duo, de gillar helt enkelt att röka gräs.
2: Skräll!
1: Om man får tro skivomslaget som jag såg på Spotify. Ja, just i den här låten Smug Alert så sjunger de gång på gång på gång Smug Alert, men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Jaha!
1: Det smakar lök, smakar lök, smakar lök.
2: Och kan det smaka lök?
3: Ja, men det är gott med lök.
1: Ja. Det är gott.
4: Yes! Den smakar lök! Smakar lök, smakar lök! Den smakar lök, smakar lök!
1: Det är ju den smaka lök, ah! Smaka lök, smaka lök.
2: Okej, okay, får jag vara lite snuskig. Han har precis gått ner på en tjej.
0: Nej. Ja, högt och lågt i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis.

Vilken är den märkligaste lek dina barn någonsin lekt? Gå in på Energy Mornings Instagram och skicka DM. Och så är du här. Du kan vinna biljetterna till Ariana Grande live i London. Lyssna bara efter Ariana Grandes hälsning i radion. Där den dyker upp 020 40 39 00. Samtal nummer 7 tar sig till finalduell.

Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam med nya singeln ifrån 18s You Got The Look. 10 augusti står det i almanackan. Idag säger vi stort grattis till den yngsta men definitivt mest framgångsrika utav alla Kardashians systrar, nämligen lillasyster Kylie Jenner. Hon blir idag 29 år gammal. Det är hon som bara var 18 år när hon lanserade Kylie Cosmetics med de omtalade lipkitsen. Och när man släppte de första 15 000, då tog de slut på under minut. Och när hon var 21 år, då utsåg Forbes henne till världens yngsta self-made miljardär. Man kan tänka sig att hon får unna sig någonting fint på sin 29-årsdag, Kylie Jenner alltså. Det här är Henry som förlänger helgkänslan in i vardagen med Henrys Mixmåndag, nu med Henry Hit Story.

Det här är Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam med BB Rexha och Faithless, My New Religion. Ny vecka, nya möjligheter och framförallt en exklusiv chans för dig att åka och se Ariana Grande live i London. Hon är ute på The Eternal Sunshine Tour just nu och har precis packat ner mikrofoner och scenkläder i väskor. För nu ska turnén förflytta sig till London där hon avslutar hela festen. Vi har biljetterna till de utsålda konserterna. Du kan få vara där med en kompis och se Ariana Grande live i London. Det är bara fortsätta att lyssna på Energy för din chans. Här är One Republic.

0: Här är Temper City med Self Aware. Veckans smash hit här på Energy. Just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och i morse så var det klang och jubelfest i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Julia från Växjö, hon tog chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.
1: Så nu är då 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Jag dubblar.
3: Ja, då, ingen missa hus.
4: Det här är en sån här låt. Antingen kan du det eller så kan du inte. Jag tror inte man kan liksom tänka sig fram till den här.
1: Mm-hmm.
4: Eller vad vet jag. Men 2 sekunder, här kommer den.
2: Ja, men det vet jag ju. Ja, de heter Village People.
3: Village People. Men nu står hon, Julia från Växjö, i ett vägskäl. Stanna på 800 kronor och nöja sig eller 10 000. Hur ska du ha det?
2: Jag kör såklart.
3: Ja,
1: kör.
3: Nu är du nervös.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid, så att
3: du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
2: Lucas Graham.
3: Lucas Graham är rätt svar!
0: Stort grattis Julia från Växjö till 10 000 härliga kronor in på kontot för att hon vinner kvitt eller dubbelt. Ny chans imorgon. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som väcker dig på bästa möjliga sätt mellan 6 och 10. Då ska också Sverige svara på frågan: vilken är den märkligaste lek dina barn någonsin lekt? Gå in på Ännu imorgons Instagram och skicka DM. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam och M&M.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det mest klart till halvklart väder i stora delar av landet. En lugn och behaglig sommarkväll med temperaturer omkring 15-22 grader. Mm.

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och det här du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag och kväll. Mikael Lejonryd är på plats i studion. Påminner om att du imorgon biter mellan 6 och 10 i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina får en ny chans att vinna 10 000 kronor om du är med i kvitt eller dubbelt. Här ska vi ta och fylla den här måndagskvällen med Tyla och Sara Larsson. Det blir Coldplay och nu Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam. Den här måndagskvällen, det står den 10 augusti i kalendern. Vi säger stort grattis till skådespelaren Antonio Banderas som idag blir 66. Mest känd för sina roller som Zorro kanske. Och så även den yngsta men mest framgångsrika av alla Kardashians i lillasyran Kylie Jenner. Hon blir idag 29 år gammal. Det är hon som driver det här otroligt framgångsrika Kylie Cosmetics. När hon startade det och lanserade den första av 15 000 lipkits sålde de slut på mindre än en minut. När hon var 21 år då utsåg tidningen Forbes henne till världens yngsta self-made miljardär. Idag har hon ett eget privatjet bland annat. Så man kan tänka sig att det är del party ikväll hos familjen Kardashians. Apropå party, det här är Energys mix måndag där vi tar med oss helgkänslan in i vardagen. Nu med Energy Hit Story.

0: Det här är Henry, alltid med 75 minuter musik utan reklam. Benson Boone får du den här måndagskvällen som bara blir bättre och bättre. Särskilt för dig som ska till Strawberry Arena i Stockholm ikväll och kolla på den tredje och sista konserten med The Weeknd. Världsartisten som jag tagit över huvudstaden hela den här helgen. The Weeknd var även med i Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Inte i egen hög person, men väl i felhörningen. För där var det någon som hade hört fel på hans låt Take My Breath.
1: Finns en textrad i då The Weeknd Take My Breath som går så här: Take my breath away and make it last forever, babe.
2: Det hör ingen skillnad på det.
1: Nej, jag får det.
3: Helgen, som han heter.
1: Mm. Men det låter som att The Weeknd sjunger Take my bread away and make a mozzarella, babe.
2: Det vore jättekul om det låter
3: så. Take my bread away and make a mozzarella, babe.
1: Japp! Yep.

0: Ja!
1: Yes!
0: Och det svänger med den här mackan.
2: Han är verkligen Michael Jackson, får jag höra en gång till. Take my breath.
1: Ja. För övrigt, mozzarella var en av mina söners typ första ord som han sa klockrent.
2: Kanske ska jag göra ett faderskapstest och se att han inte heter Luigi.
1: Kanske Weekend.
3: Ändå imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti som vanligt mellan 6 och 10. Då med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor om du är med i Kvitt eller Dubbelt. Göra som Julia från Växjö gjorde i morse och vann just 10 000 kronor. Och så ska Sverige svara på frågan, vilken är det märkligaste lek du har sett dina barn leka? Gå in på Enri Morgons Instagram och skicka ett DM. Strax bolaget, först just det här på Enri.

0: varje morgon.
1: Okej, en sekund är väl kort tid, så att
2: du lyssnar bara höra den en gång. Och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar!
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

Sammy från Medina här. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Ja, lite mindre än 12 timmar kvar tills att ännu imorgon med Basse, så får jag visa att Anis Don Demina är tillbaka i morgonbitti mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Micke Leijonryd önskar dig en god kväll. Här om en liten stund ska du få musik från Kygo. Ska få nya singeln ifrån Anis Don Demina. Och allra först ut Alex Warren, när vi ger dig 75 minuter musik utan reklam.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Där är Henry, alltid med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag. Och Kygo Stole the Show. Apropå show, ja, det är det ju varje morgon mellan 6 och 10. Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina väcker dig på bästa möjliga sätt. I morse så var felhörningen tillbaka. Daniel hade hört av sig med en klockren sådan.
1: Daniel som har skrivit till oss, för han vill att vi ska syna jamaikansk reggae.
2: Jamaica.
3: Ja, men alltså det är för lite reggae i vår vardag.
2: Reggae?
3: Ja.
1: Tycker du det?
3: Reggae.
2: Reggae.
3: Reggae.
2: Reggae.
3: Rastafari.
1: Har ni hört Loot and Fire med låten Smuggler?
2: Nej.
1: Det är den vi ska syna. För den här, jag tror att det är en duo, de gillar helt enkelt att röka gräs.
2: Skräll!
1: Om man får tro skivomslaget som jag såg på Spotify. Ja, just i den här låten Smug Alert så sjunger de gång på gång på gång Smug Alert, men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Jaha!
1: Det smakar lök, smakar lök, smakar lök.
2: Och kan det smaka lök?
3: Ja, men det är gott med lök.
1: Ja. Det är gott.
4: Yes! Den smakar lök, smakar lök, smakar lök. Den smakar lök, smakar lök.
1: Det är ju den smaka lök, ah! Smaka lök, smaka lök.
2: Okej, okay, för jag var lite snuskig. Han har precis gått ner på en tjej.
0: Nej. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10.

Än är det alltid med 75 minuter musik utan reklam. Nytt från Leone och Marcus och Martinus i Moonlight. Det är också här du får den exklusiva möjligheten att se Ariana Grande live i London. Vi har biljetter till den slutsålda konserten den 20 augusti för dig och en kompis. Allt vi behöver göra är att lyssna efter Ariana Grandes hälsning i radion när den dyker upp. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du det, då tar du dig till finalen där vinnaren får 2 biljetter. Se Ariana Grande live i London. Lycka till!

0: Energy morgon.
1: Okej, en sekund är väl kort tid så att
2: du lyssnar. Du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar!
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy morgon.

0: Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu. All the single ladies,
1: all the single ladies. Energy Hit Story Mixa.

0: listening to our new movement right here on NRJ.
1: Ja, säsongen är ju igång nu med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på morgonen. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagen. Idag är det ju dessutom mixmåndag, så det svänger extra bra. Man kan säga att det här är Kristina Gerns dag. Jag vet att hon brukar lyssna, så hon blir glad nu. Ännu en mashup här om en liten stund. Det blir också nytt ifrån Ariana Grande. Hate that I made you love me. Och gillar du Ariana, så har jag lite spännande nyheter här för dig om en stund. Om du följer med.

Men jag hoppas att det hörs att vi håller kvar helgvibbarna. För det är Mix Måndag här på Energy och Christina Gern är i hög form. Det är hon alltid på just måndagarna. Du kommer få höra mer av henne här under kvällen om du följer med. Du, visst är det lite kvalt idag. Inte för jag på något sätt vill klaga över att det är varmt. Det är ju knappast någon värmebörja. Men det är lite sådär mysigt augustikvalt. Och jag följer dig med in i augustimörkret. Det är Paul Hauka som är här. Strax med nya från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. En låt som hon garanterat kommer att köra i London när de spelar den 20 augusti. Vi har flyg, hotell och biljetter för två för att se Ariana Grande live. Lyssna imorgon eftermiddag för att ta hem det här. Det blir också Sara Larsson med Shakira, Euro Summer Girls Trip efter Dainoro och Gigi D'Agostino på Energy.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

dansa. Börja med att höja volymen. Det är Mixmåndag. Kristina Gärn är i hög form. Det kommer att höras här om en liten stund. Från Los Angeles kommer idag rapporter om inbrott hos Kardashians. Det är Kim Kardashian som ska ha drabbats av inbrott i sin lyxmansion där i LA. Tjuven ska också stulit, alternativt lånat en av personalens bilar och kört runt på ägorna. Och så har det gått 30 år sedan rapparen Tupac sköts ihjäl i Las Vegas. Och idag, 30 år senare, så börjar rättegången i Los Angeles. Vi får se om man kan reda ut det här. 30 år senare, jo då, det har hänt lite sen dess. Vi har Akon och Ed efter Kygo på Energy.

0: Energymorgon.
1: Okej, en sekund är väl kort tid så att
2: du lyssnar. Du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar! 10 000.
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Du har hittat till vår nya energifrekvens. Det är bara att stanna här, för säsongen är igång nu med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på morgonen. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagen. Det är Paul Hauka som följer dig med in i augustimörket när det är extra bra vibbar, för det är ju mixmåndag. Strax har vi Timbaktou med nya Rädda Liv. Det blir Atom, Lovet och Victor Lexell i samarbete. 80s med You Got The Look och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: det blir en skaplig succé det här, lite Netflix-magi, Huntrix. Gruppen som inte ens existerar hade förra årets största låt. Det är helt magiskt, eller hur? Det är Paul Hauka som är här i augustimörkret på Energy. Strax med Lovet och Victor Lexell i Atom. Det är lite magi över den också. A-Teens med nya You Got The Look blir det också. Men först tar vi och bränner av en felhörning med The Weeknd som gjorde succé i Stockholm här över just helgen.
1: Finns en textrad i då The Weeknd Take My Breath som går så här: Take my breath away and make it last forever babe.
2: Det hör ingen skillnad på dig.
1: Nej, jag får
3: helgen som heter.
1: Men det låter som att The Weeknd sjunger Take my bread away and make a mozzarella babe.
2: Det vore ju jättekul om det låter
3: Take my bread away and make a mozzarella babe.
1: Japp.

0: Ja! Yes! Och du svänger med den här mackan.
1: Han är verkligen Michael Jackson, får jag höra en gång till. Take my breath
2: and make it last forever. Ja. För övrigt, mozzarella var en av mina söners typ första ord som han sa klockrent.
1: Kanske ska jag göra ett faderskapstest och se att han inte heter Luigi.
2: Kanske är Weekend.
3: Ja, Masse, Sofia Wistam och Anis Donemina som också ger dig chanser att vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt om du lyssnar imorgon bitti. Nu ska vi lyssna på Timbuktu som räddar liv på Energy.
4: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar.

0: Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

varenda atom. Det här är vår nya energifrekvens och det är här du ska stanna. Du har hittat rätt. Här är en liten försmak på höstens fysiklektioner. Lovet och Victor Lexell i spännande samarbete. Atom på Energy, där vi strax har 18s med nya You Got The Look och Shakira med Burna Boy i Die Die. Det är Paul Hauka som är på radion här på Energy. Det kommer nyheter också. I förra veckan så dumpades ju fröken Snusk från Carl Oscar-dagarna i Växjö. Det här efter att det visat sig att hon planerat ett samarbete med Sverigedemokraterna. Nu ikväll kommer nyheten att fröken Snusk och partiledaren Jimmy Åkesson släpper en gemensam låt. Så länge mitt hjärta slår heter den här låten som beskrivs som en mix mellan epadunk och svensk folkmusik. Så att fröken Snusk och Jimmy Åkesson i en gemensam låt. Frågan är bara om Magdalena Andersson kommer att matcha det här och vem kommer hon göra en gemensam låt med i sånt fall. Nu kommer Avicii på Energy.

0: Energymorgon.
1: Den är löst.
2: Okej, en sekund är väl kort tid så att du lyssnar.
1: Du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
1: Lucas Graham är rätt svar!
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Säsongen är igång nu med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på morgonen. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagen. Och det är Paul Hauka som är här när det är Mix Måndag. Extra bra vibbar med hjälp av Kristina Gern. Strax kommer Energy New Music Hit Mix. Vi ska lyssna på Magnetic från The Bausa. Den har fått hela Europa och dansa här under sommaren. Och nytt ifrån Ariana Grande. Gillar du henne så har jag en liten hemlighet att avslöja här om en stund. Om Ariana Grande.
1: Tja!

Jag tror att det var några som såg henne som uträknad, inklusive mig själv, när Shakira kom tillbaka den här sommaren. Och det med besked här med Burna Boy, Die Die på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radion på Energy i augusti mörkret. Det är sådär mysigt kvavt idag. Men jag är inte den som kommer klaga. På med fläkten bara så kommer du sova gott i natt. Från Los Angeles så kommer det rapporter om inbrott hos Kardashians. Det är specifikt Kim Kardashian som ska ha haft inbrott i sin lyxmansion där i Los Angeles. Tjuven ska också ha stulit, alternativt lånat en av personalens bilar för det som beskrivs som en åktur på ägorna. Jo, det här skulle man bra gärna vilja ta sig att polisen satte stopp för det hela i alla fall. 30 år... Ja, snart 30 år sedan rapparen Tupac sköts ihjäl i Las Vegas. Och idag, snart 30 år efter det här mordet, så börjar rättegången i Los Angeles. Ja, nu börjar det alltså. I Los Angeles, rättegång kring mordet på rapparen Tupac Shakur. Vi får se om det är någon som kommer att snacka. 3 årtionden senare. Mycket har hänt sedan dess. Jag tror det kommer vara svårt att reda ut det där. Vi får väl se närmsta veckorna och månaderna framöver. Hänger du kvar här på Energy så har vi Magnetic från The Bowser. Den har fått hela Europa att vibrera den här sommaren. Det blir också nytt ifrån Ariana Grande. Och jag har lite spännande nyheter om Ariana här alldeles strax. Och så Anis Donnebina, dum i huvudet. I Energy nu Music Hit Mix om några minuter. Först blir det The Weeknd som gjorde succé i Stockholm här under den gångna helgen.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London. I hate it.

Fever Dream. Alex Warren har kanske varit på semester och ätit något som har gjort honom magsjuk. Och ja, men ordentligt magsjuk, du vet det. När man får feber och måste gå på toaletten hela tiden. Jaha, det är Paul Hauka som är här i augustimörkret. Vi hörde Ariana Grande för en stund sedan. Och vi vill ju flyga dig till London för att se Ariana Grande live här i slutet av augusti månad. Vi har flygbiljetter, vi har fixat hotell och förstås konsertbiljetter till Ariana Grande. I London dessutom, den staden som har så mycket att erbjuda. Lyssna imorgon eftermiddag för att vinna det här. Strax har vi BB Rexha med Faithless och Temper City med nya Self Aware efter Justin på Energy.

0: Energymorgon.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid så att
2: du lyssnar. Du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar!
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, men grattis, du har hittat till vår nya energifrekvens. Det är bara att stanna här, för säsongen är igång nu med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina på morgonen. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagen. Vi får halka som är här i augustimörket. Mixmåndag är det också, så att ja, det svänger lite extra idag. Vi har Icona Pop nya Butterfly Feelings och Thailand med Sara Larsson. Nya samarbetet She Did It Again. Det blir Kygo och Alex också.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Vakna med Energy Morgon
4: med mig.

0: Ja, vi är några stycken, ganska många som har varit ute och flygit och farit här över sommaren. Precis som B.O.B. har vi rävat på airplanes. Det är Paul Hauka som är här i mörkret. Jag tror att de sista planen här måste landa nu när mörkret har lagt sig över Sverige. Hörru du, alldeles strax ska vi lyssna på Shakiras samarbete med Tyla. Hon har ju släppt en uppdaterad version av sitt album Midnight Sun. Sara och Tyla i She Did It Again om en stund. Och nytt ifrån Icona Pop, Butterfly Feelings. Men först har vi och bränner av en felhörning med The Weeknd som var i Stockholm över just den gångna helgen.
1: Finns en textrad i då The Weeknd Take My Breath som går så här: Take my breath away and make it last forever babe.
2: Det hör ingen skillnad på det.
1: Nej, jag får
3: helgen som han heter.
1: Mm. Men det låter som att The Weeknd sjunger Take my bread away and make a mozzarella babe.
2: Det vore ju jättekul om det låter
3: Take my bread away and make a mozzarella babe.
1: Ja.

0: svänger med den här mackan.
1: Han är verkligen Michael Jackson, får jag höra en gång till. Take my breath.
2: Ja. För övrigt, mozzarella var min, så, en av mina söners typ första ord som han sa klockrent.
1: Kanske ska jag göra ett faderskapstest och se att han inte heter Luigi.
2: Kanske är Weekend.
3: Ja. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina som imorgon ger er chansen att vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det här gäller för övrigt under hela augusti månad. Innan det blir Tyla och Sara Larsson som är utlovat, så blir det Ikona Pop med Butterfly Feelings. De fick Stockholms takåsar och vibrera på Energy Morgons sommarkonsert här om kvällen.

Ja, det är bara Eminem som är The Real Slim Shady. Här på Energy, där är Mix Måndag. Och det är Paul Hauka som är på radion. Jag är med dig här i augusti mörkret. Om du lyssnar på oss imorgon eftermiddag har du chansen att vinna biljetter för att se Ariana Grande live i London. Redan den 20 augusti. Ja, vi har flyg, vi har hotell och vi har biljetter till Ariana Grande live i London. Lyssna imorgon eftermiddag. Det kommer oväntade nyheter här under kvällen också. Det här har trillat ner. I förra veckan så dumpades ju Fröken Snusk från Carl Oscar-dagarna i Växjö. Det här efter att det visat sig att Fröken Snusk planerar ett samarbete med Sverigedemokraterna. Och nu ikväll så kommer nyheten att Fröken Snusk och partiledaren för SD Jimmy Åkesson släpper en gemensam låt. Så länge mitt hjärta slår. Den beskrivs som en mix mellan epadunk och svensk folkmusik. Så att ja, Fröken Snusk och Jimmy Åkesson i nytt samarbete. Frågan är bara hur det här ska matchas. Kommer Magdalena Andersson också göra en låt? Och vem ska hon samarbeta med i sånt fall? Vi får fundera på det och kanske återkomma i ämnet. Alldeles strax har vi Thailand med Sara Larsson i nya She Did It Again efter Avicii på Energy.

0: Energy morgon.
1: Okej, en sekund är väl kort tid så att
2: du lyssnar. Du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar! 10 000.
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix.

0: Energymorgon.
1: Okej, en sekund är väl kort tid så att
2: du lyssnar. Du får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar!
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar, där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Energymorgon.
1: Okej, en sekund är väldigt kort tid så att
2: du lyssna får bara höra den en gång och du får absolut ingen hjälp av oss. Basse, en sekund, varsågod.
3: Lucas Graham.
2: Lucas Graham är rätt svar!
4: Imorgon är det dags för Sverige svarar där vi vill ha svar på frågan: vilken är den konstigaste leken du sett ett barn leka? Du har också fortsatt chans att vinna 10 000 kronor två gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av Biltema.
0: Energy.
6: Hej, det här är Liamo.
0: Hela sommarens kanal.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.